It's 5 o'clock in the morning.

0: כל היום.
1: היום בבוקר חדש, שליש שיר, המשחק של ג'ו דלק, בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שמינית גמר בצבע,
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסי, מה עם תפסים? נראה לך שלא נשים? אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר אורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת אוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר, עבר בקריאה הראשונה חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית. תקפו גם כן, בנט ואייזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן קינה אותה ועדת טיוח. דיווח ראשוני על אירוע ירי בדיר חנה, המשטרה וכוחות ההצלה בדרכם אל הזירה. מוקדם יותר באירוע אלימות בתל שבע, עם הגעת הכוח למקום בוצע ירי לעבר השוטרים וכמה כלים פגעו ברכב המשטרה. כוח המשטרה הגיב מיד והשיב בירי לעבר המקור. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר. כתבנו בן גולדפריד.
7: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, הובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון, שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקט בהדרגה. עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: רגע, אנחנו פה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: מה קורה?
0: מה קורה?
3: מה ענייני?
2: בסדר.
0: כן. איך אתם?
1: בסדר. בסדר גמור.
0: וואלה. יופי.
2: סביר.
0: בסדר גמור.
2: סביר. האמת היא שלא, אני רציתי... רוצים שנתחיל במשהו טוב?
1: כן.
2: תראו, זה לא הכי טוב. זה לא הדבר הכי טוב שקרה, אבל הוא כן, הוא כן היה מרענן, וכן הפיח בי תקווה כלשהי, אפשר לומר. אני מדברת על, על סרטון שהעלו בקולאב, זאת אומרת בשיתוף, מירב בן ארי ונעמה לזימי. בסרטון הזה אין בעצם מין מגיבות, סוט ריאקשן, לאירוח של ניסים, של דוד אמסלם.
1: דודי.
2: דודי אמסלם, סליחה. דודי אמסלם אצל אבי שושן. בפודקאסט. רגע, אני זה. בואו נשמיע לכם קצת מזה.
4: אתם כל הקדנציה, זו מירב בן ארי ונעמה לזימי. בגלל שהן מזרחיות, אתה מצפה מהן להתנהגות אחרת?
2: זה מהפודקאסט?
5: אני מצפה מהן להתנהגות נורמלית, לא ברברית.
6: סלם, הפרענו לך בג'וביה?
7: תדברי בשקט, אבל זה מאוד מפריע.
6: שאת צורחת. כן, אני בעדינות, אני אומרת.
7: בעדינות.
6: הפרענו לך ככה עם הג'ובים לחברי מרכז. נכון. אחר לא נעים
7: שאנחנו... והחברה שלו שהייתה מגיעה לכנסת.
6: כן, שחשפת...
7: זה מאוד מפריע, לא.
6: זה לא כיף, לא זה. אבל אני בטון נמוך.
5: דברות לא יפה, צורחות לא יפה.
7: לא, לא, אני לא רוצה לצורח בחבר שזה לא יפריע לך.
6: כן.
7: אנחנו לא רוצות הרי, אנחנו נשים כנועות, צייטניות,
6: אתה גם עבד נפש,
7: של האליטה.
6: נפש, מרבון.
5: אני איש אוהב אדם. אני אוהב את רוב חבר הכנסת. דברת ככה, למה את מתפלה שאני קצת מחזיר טיפה? מה קרה?
8: לכי תצחצחי את הנעליים של הפיר.
9: אני חושב שאת לא ראויה לתשובה.

0: זה לא הבסטה שלך פה בכנסת.
1: אדם הכי שפל פה.
2: תפסיקי לקרקר.
3: לא יודע, ככה, לא, אין. אז רק אם אפשר לומר לך...
4: בשקט, אבל.
3: בשקט.
4: הוא לא רוצה להפריע לך, כן.
3: שאנחנו...
4: לא סופרות אותך.
3: אופה. תכלס. נכון.
4: תכלס.
3: נכון. והדבר שהכי לא נוח לך זה נשים מזרחיות.
4: חזקות.
3: חזקות.
4: שצמחו מלמטה.
3: הכי מלמטה. ולא סופרות אותך, את הקואליציה שלך.
4: את ביבי.
3: ואת נתניהו.
4: ונגיד לך עוד משהו? אף אחד? אפילו לא אתה? לא יסתום לנו את הפה.
3: תאמין לי שלא.
4: תאמין לי.
3: כפרה.
5: נותנות חיבוק? כן, זה הסרטון. ווואלה, ראיתי את זה והתרגשתי. עכשיו, כאילו, למה סרטון כזה זה דבר שהוא מרגש אותי בסוף, כאילו, אתם יודעים, זה פוליטיקה, כאילו, יש כאן, בסוף זה לא איזה נושא, לא עכשיו מדברים על תקווה לחיים טובים יותר, אבל... אבל כן הבנתי שיש פה משהו שלא ראיתי הרבה זמן, וזו סולידריות נשית במרחב הזה, שהוא הכנסת. לא, אני רגילה רק באמת לראות נשים משוסות ומשסות בכל הסרטונים, בכל מיני, בנאומים, בכל, כאילו אנחנו רק רואים נשים צועקות ורבות אחת עם השנייה. וכאילו שכחנו שהפיצ'ר הזה הוא קיים והוא חזק יותר מהכל. וגם זה מאוד מאוד מגניב. קודם כל, חשוב לציין שנעמה לזימי ומרב בן ארי הם לא מאותה מפלגה, כן? זה העניין. שהם התאחדו כנגד הדבר הזה.
6: לזימי מהדמוקרטים ומרב בן ארי...
7: לא, לזימי מהעבודה.
5: מה זה עבודה? דמוקרטים.
6: כן.
5: מה
6: זה עבודה?
7: עדיין חברת כנסת מטעם העבודה, כאילו.
6: כן, אבל כאילו הגוף המפלצי שהתערוץ
5: פה זה דמוקרטים, כן. ומרב היא אצל לפיד, כן, יש עתיד. אז...
6: זה נורא קשה עם כל מפלגות המרכז כבר לדעת, כאילו, ולזכור מי התחיל אצל מי ומי נמצא אצל מי.
5: כן, אבל הם עדיין, זה לא עניין שאנחנו רואים כל יום, חברי מפלגות אחרים, כאילו, ממפלגות אחרות שמתאחדות. זה לא דבר שאנחנו רואים שקורה, בטח שלא כאילו נשים, שזה הדבר באמת כאילו הכי, הכי בסיסי, הגיוני, והם ככה יוצאות כאילו על, על, על באמת, דודי אמסלם, אדם שהוא כאילו פשוט מיזוגן, שבאמת אין לו שום דבר שהוא חיובי לומר בעולם הזה. אני לא שמעתי אותו אומר משהו אחד שהוא חיובי, והוא בעיקר באמת הפוסטר בוי של לקחת טבלות שקראו להם מזרחים, ולהשתמש בזה כל הזמן לנגן על התו הזה, כדי עוד יותר לפלג ולשסות, מבלי לנסות לצמצם את הפערים, חלילה, כי אז מאיפה יהיה לו את הכוח. ואז פתאום לראות איך המזרחיות הופכות עליו את זה, ואומרות לו כפה, מרבון, גם זה, אנחנו לא, וכשהן אומרות אנחנו לא סופרות אותך, אז פה אני ממש מרגישה אותן. כשהן אומרות אנחנו לא סופרות אותך, אני יודעת שהן לא סופרות אותו. ופה אני אומרת, וואי, אני ממש מרגישה את מה שאתן מרגישות. כאילו זה, כאילו אני מרגישה שזה נוגע לי באותו העצב שאני שומעת את I Will Survive, כן? או לשמוע להקות בנות שכאילו מדברות שאין מה לעשות. זה חזק יותר מהכל, וזה פיצ'ר שאשכרה הרבה זמן לא השתמשנו בו. וכמה זה מרענן, וכמה זה נחמד, והלוואי שזה יהיה גם בדברים שהם לא רק כאילו להחזיר איזושהי תגובה באמת לדודי אמסלם, אלא בדברים הגדולים.
6: כן, האמת.
5: זאת הרוח שאנחנו צריכים, זו המזרחיות באמת היפה, זו הישראליות, כן? מבחינתי זו הישראליות. זו המזרחיות שלי.
6: האמת שהמפגן האחרון של סולידריות נשית שאני זוכר בכנסת, לדעתי גם היה קשור במרב בן ארי וקטי שיטרית, שזה אפילו עוד יותר כאילו חוצה כבר קווי אופוזיציה קואליציה, כן, כשהיא שיתפה את הפעולה בחוק שקשור, אם אני זוכר
7: נכון, לצריכת זנות. כן.
6: כן. וכן, ככה זה צריך לראות, נו, ככה מדינה נורמלית שמצליחה להתעלות מעל הוויכוחים הפוליטיים נחוצים שלה, מצליחה לתפקד ולעשות דברים, ולא להיות רק... באמת כאילו, הג'וביה של אמסלם, א', זה זו מילה טובה. כאילו, ג'וביה זה, זה קצת נשמע כזה ברק כהן.
7: כן, נכון? הבעיה עם זה שזה חמוד מדי כמטבע לשון.
6: כאילו, אתה אומר, זה לא מספיק...
7: לטשטש את הגועל נפש שזה.
6: כן, אבל גם דודי אמסלם לא מטשטש את הגועל נפש של הג'וביה של עצמו. הוא אשכרה בן אדם שעומד במליאה אמסלם. א', זה... זו מילה טובה. כאילו, ג'וביה זה, זה קצת נשמע כזה ברק כהן.
7: כן, נכון? הבעיה עם זה שזה חמוד מדי כמטבע לשון.
6: כאילו, אתה אומר, זה לא מספיק...
7: לטשטש את הגועל נפש שזה.
6: כן, אבל גם דודי אמסלם לא מטשטש את הגועל נפש של הג'וביה של עצמו. הוא אשכרה בן אדם שעומד במליאת הכנסת ו- וסוגר חשבונות פנימיים בתוך הליכוד.

0: אנחנו ניגע בעוולות, אנחנו ניגע בחוסר הצדק, אנחנו נגדיל אותו, ואנחנו לא נטעל אותו כדי לגדול, אלא כדי רק ללחוץ על הפצע. זה כמו ללכת לרופא שיגיד לך איפה כואב לך, פה, ופשוט רק ילחץ על זה, במקום להציע...
1: ילחץ ויגיד, אתה צריך טיפול, אתה צריך טיפול.
0: כן, כואב לך, כואב לך, נכון, כואב לך, כואב לך. כן, וזה כן, זה מרענן.
2: אני... כאילו לא צריך להסביר מי זה דודי אמסלם, כן? זה אחד האנשים שמסמלים, זאת אומרת, הוא נער הפוסטר, הפרזנטור של כל מה שרע בממשלה הזאת. אדם שהדיבור שלו הוא אלים, הוא מדבר כאילו גם זה איזה השלכות, הרי הוא מגדולי הצעקנים, כאילו שהוא אומר בצועקות זה, הוא באמת
1: מגדול... לא, אבל אישה לא יכולה ליצור.
2: ברור, אישה מזרחית אפילו, לא... כאילו, רק תכיני דגים לשבת.
0: שלא תתפלא שהוא רונה לה, פשוט... כן. הוא היה בן אדם השקט והרגוע לפני.
2: הפרזנטור של האלימות המילולי, של השנאה, באמת, הרי שנאת האשכנזים של דודי אמסלם, היא באמת אחד הדלקים הכי גדולים שלו. והוא, לא רק שהוא זה מניע אותו, הוא גם לוקח ג'ריקן ומפזר אותו ברחובות ישראל כדי לתדלק את הדבר הזה, שזה רק לשמר את הכוח בסופו של דבר.
0: אתה יודע מה יש בג'ריקן? שמן.
2: כן. אז לא הבנתי רגע למה.
0: שמן לטיגון.
1: לטיגון.
0: כן, אנחנו מזרחים.
2: אה, אתה רואה? ושהם יושבות שתיהן ועונות לו, אז זה אחלה, כן? אני חייב להודות שצפיתי בזה אתמול כששלחת בזה את זה, וזה כאילו התחושה, אני יכול לגמרי להתחבר לסנטימנט הזה של הנה מישהו עונה לו, מייצג אותי, כזה מין, גם אני אישה מזרחית, אבל... כאילו הייתי מצפה שזה יהיה יותר עם ענייני, לא ענייני, אלא כאילו, קודם כל אני אוהב את זה, לא ספרות אותך, יאללה, זה סבבה.
1: לא ספרות אותך, זה חמוד.
2: זה סבבה, אבל תגידו משהו, כן, כן. זה היה כאילו רק הודף כזה, אבל אם כבר אתן מעלות סרטון כזה, שיהיה גם משהו, למה אתן טובות? אני יודע שאתן טובות, אגב, אני מת על נעמה לזימי, וגם מת על מירב בן ארי. אני חושב שהן פרלמנטריות טובות, שמשחקות ב... זירה מאוד מאוד גרועה, וכן, לפעמים גם לא מתבשות ללכלך את הידיים, וזה מצוין. אז גם בסרטון כזה שאתן כאילו הודפות את הטענה, תנו כאילו את המשהו שהוא, אני... שהוא טוב בכן.
0: כן,
2: אוקיי,
0: אחרת...
2: לא רק אנטי קונטרה לדודי אמסלם.
1: אני מסכימה
0: כן, אחרת
1: איתך?
0: קצת האמירה של אנחנו לא סופרות אותך קצת מאבדת מהאמינות שלה. כי אם כל הסרטון היה רק תגובה לדודי אמסלם, אולי אתן כן קצת סופרות.
2: אבל גם כתגובה זה לא מספיק כאילו בונה, זה רק כאילו יאללה אוף, כאילו כזה מין. אפשר לגמור את זה במשפט, לצורך העניין. למרות ששוב, בסדר, כאילו, זה סבבה.
1: כן, אני פשוט חושבת שיש כל כך הרבה סרטונים אחרים, מאז עלו עוד כל כך הרבה סרטונים, כן עם האג'נדות, וכאילו אני מרגישה שדווקא פה זה כאילו היה מין חיבור כזה של, גם רואים שזה לא כל כך מתואם, הם לא, אין, הן נכנסות אחת לשנייה במילים, זה מאוד מאוד כזה, זאת אומרת, אתם מכירים את השיטת בימוי הזאת, שאין תסריט, רק אומרים את הסצנה הכללית. ואז כזה, יאללה, רוצו, אז זה מה, זה מה שקרה, ואני בטוחה שזה היה הטייק הראשון והאחרון שצולם.
2: בדיוק.
1: כאילו, זה ממש קרה, נכנסות אחת לשנייה.
2: אם לרי דיוויד היה מביים את זה, והם היו עושות ככה את הסצנה, היה כזה... עוד אחד.
1: היה גם איזה רגע שנעמה לזימי כזה אומרת, אנחנו רק רוצות להגיד לך ש... ואז מירב בן ארי, חשפות אותך. כזה
0: ידע. כן, חיכתה עם זה, זה בער.
1: זה ידע, רק את השורה הזאת התכוננה אליה, כן?
2: גם באיזשהו שלב זה אסקלייטס, זה כאילו נופל מי מהן, כאילו תגיד יותר מילים מזרחיות. היי כפרה, מרבון.
1: מרבון. כן, וכל זה גם אני, זאתי שזה עובד עליה. אין אמרו לו מרבון.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל.
4: היי. כביש אחד עמוס ממוצא עד קריית יערים, בדרך החוף מחבצת עד נתניה, בדרך רבה מגן רבי עד גבעת שמואל, בפרדסי עד הדסים, במחלף רם לילות בכביש 40, ובדרך 70 במחלף סומך.
2: תודה רבה. אנחנו תכף עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות

0: הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת, שקיעות רומנטיות. למשל החודש, אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספרו לנו הבוקר על אהבה שמצאתם במקום לא צפוי. אוקיי, סיפורי אהבה ברגעים או מקומות לא צפויים, איפה זה התחיל, איך זה התחיל.
1: אי אפשר לדבר על אהבה. אי אפשר לדבר על אהבה במקום לא צפוי מבלי לשמוע את השיר הזה מתנגן.
0: נכון. אז 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראקארט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראקארט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: אקו 99
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: ירושלים מגיעה להוד השרון!
13: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון. יחכו לכם במתחם מיקס שרונים, 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
16: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
23: אביבית, בוקר טוב.
24: בוקר טוב, איזה כיף לעלות.
25: היי אביבית.
26: היי אביבית.
23: תקשיבי, יש לך חיוך בקול, ממש מתוק, באמת.
24: תודה, תודה. בטבעי תמיד מחייכת, באמת תמיד אומרים לי, אז אני מתרגשת גם מאוד לעלות לשידור,
23: אז
24: כיף.
23: אז קבלי זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיעה, ואולי תזכי בעוד 600 שקלים בקניות למגוון רשתות. ספרי אביבית, איפה מצאת אהבה במקום לא צפוי?
24: סיפור ממש מצחיק, ממש ממש. סביב 2006, הייתי בת 26. אני בבית, בשרוול שלי, בגופייה, סטודנטית, גשם מבול, פברואר. ויש לי דפיקה בדלת, גרתי במין עליית גג כזו, מדרגות כזה של תימנים שהן לא ממש גמורות, זאת אומרת, אין סיכוי שמישהו באמת יעלה...
23: תקשיבי, לייחס גם מדרגות לתימנים, זה באמת הריץ' הכי גבוה של עדה כלשהי.
0: אני ממש מבין למה אני
23: מתכוונת. וכולנו יודעים על מה. כולנו יודעים שמדובר על תוספת לבית קטן.
0: שהיא באמת לא גמורה גם.
23: היא לא גמורה, ספק חוקית.
1: כן, מאוד מסוכן. בוא
23: נגיד זה, ומדרגות האלה מהצד. כן, כן. כן.
24: אז בניין שסבא שלי בנה, והוא לא היה באמת גמור. מדרגות כזה...
23: כי למה? זאת אומרת...
24: על בסיס בטון, כן היה חוקי, אבל היה בית לא בית כזה.
23: כן.
0: אני צריך לסדר.
24: ובכל מקרה גשם מבול, ואני בבית שלי, ויש ספיקות בדלת, ואז אני אומרת, פותח את הדלת, אני רואה מישהו כזה עם שיער ארוך, והוא אומר לי, שלום, אני חוקר מטעם ביטוח, באתי לברר לגבי השכנה, כי הבנתי שהיא שברה את הרגל. ברגע שאני שמעתי ביטוח, נבלתי, אמרתי, אני לא יודעת כלום, סגרתי. ואז נבלתי, אבל היה מבול, וזה באמת לא מאפיין אותי להיות לא נעימה. ואז פתחתי את הדלת, הוא כבר היה למטה במדרגות, ואמרתי לו, סליחה, הייתי מאוד לא מנומסת, אתה רוצה לשתות משהו? אז הוא הלך. ובזמן הזה אנחנו מדברים, והוא ישב 4 שעות ודיבר. לימים, כשהתחתנו, ועשו לנו את הסרטון וידאו, אז כשהצלם שאל אותו שאלות, אז הוא אמר, כן, אני בעצם עליתי לדלות מידע. לא היה לי מושג כל השנים האלה, שהוא נשאר כדי לחקור. ישבנו 4 שעות, יום למחרת יצאנו לדי... ועוד דייט.
1: כדי לחקור את מה?
0: את השכנה שלה נפלה.
24: לחקור כדי לברר מה המצב של השכנה, עד כמה היא נפלה.
23: חוקר ביטוח כזה?
0: כן.
24: כן, מטעם הביטוח. שהתאהב? הכי רע.
0: רגע, ובאיזה שלב כאילו החקירה הפסיקה והייתה עבור? יכול להיות שהוא עדיין בחקירה? שזה עדיין כאילו...
23: לקח
0: את זה ממש רחוק. והוא עדיין מנסה לדלות?
24: אני יכולה להגיד שאחרי חודשיים בערך הוא עזב את העבודה, כי באמת הייתה... היא עבודה שהיא לא, היא לא טובה, היא במהות שלה, אתה משרת חברה שלא באמת...
23: נגד נוכלים, כן? זה גם, בוא נזכור, זאת אומרת, הוא לא תופס אנשים תמימים, הוא מנסה לתפוס נוכלים.
24: אז, לא, אתה מנסה לתפוס כאילו, אתה רוצה להמעיט מה שלך?
23: כן, אתה רוצה לעזור, נכון.
24: אתה רוצה לעזור לביטוח ולא באמת לאדם החלש.
23: נכון, אבל אם אתה תופס מישהו שתובע פיצויים, לא יודע מה, על נכות או איזה קצבה, והוא בעצם רוקד סלסה ברגע שהוא בתוך הבית.
0: אז הוא בעצמו פוגע באדם החלש. בזה שהוא מטיל צל של חשדנות על כל...
24: אז במקרה הזה זה באמת הייתה אישה מבוגרת שהלכה בעיר ושברה הרגל, והוא לא אהב את העבודה, היא גם לא התאימה לאופי שלו, הוא טוב במהות שלו, ולכן אחרי חודשיים בערך 3 הוא עזב את העבודה. וזהו, עברו השנים, התחתנו,
23: כן.
24: נולדו לנו תאומות, חיינו ביחד, התגרשנו.
0: וואו, היא ישבה על זה כל הזמן.
24: אנחנו תמיד בטוב, וזהו, וגם המצחיק.
1: רקדתם על מדרגות הרבנות?
24: רקדנו, אבל הפנצ'ו, תקשיבו, קוראים לו גד. ואומרים שהמזל לא דופק בדלת. מה המילה נרדפת לגד?
0: מזל.
24: נכון. אז זהו, אז תמיד זה היה מצחיק, וזה היה לוגו שלנו כזה בחתונה.
23: נייס.
24: אז הוא הגיע אליי הביתה, ואני תמיד אומרת שום דבר לא מקרי, נכון? זהו, זה הסיפור שלי.
23: תקשיבי, סיפור יפה.
1: מאוד.
23: כן, באמת יפה.
24: נכון.
23: מה עם היחידת דיור הזאת עם המדרגות של התימנים? זה הדבר שאני לא משחרר.
24: כמובן שהיו מריבות ירושה,
23: תימנים.
0: אני לא משחרר את הדחף התימני שמישהו מהביטוח דופק לך בדלת ופשוט דורק לו את המפרצות. זה מדהים.
24: אבל חיינו בדירה עוד כמה שנים טובות אחר כך, והיום סבא וסבתא נפטרו. היה את הקרבות ירושה רגילים הנעים לתימנים, והיום כולם אחרי ובשלווה.
23: יפה. תודה רבה, אביבית.
1: תודה, אביבית.
24: תודה לכם.
23: ביי, בוקר טוב.
24: בוקר טוב.
23: עדי, שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה, עדי?
24: בסדר, אני כל פעם שומעת אנשים שהם כל כך מתרגשים שהם עולים על הקו ולא האמנתי עד כמה זה מרגש.
23: אוי.
24: אני יושבת פה איזה 5 דקות ומתרגשת ברחוב.
23: תודה, עדי. קבלי גם את זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת, שקיעות רומנטיות. למשל החודש, אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה, מרק אליהו, שרים החלונות הגבוהים. יש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספרי בבקשה, עדי.
24: איך אהבה? אני כבר שנים מחכה לספר לכם את זה.
23: יאללה.
24: אני מחזור אתכם ל-2004.
23: כן.
24: אני עליתי לארץ ב-1999.
23: מאיפה?
24: עולה חדשה מטורקיה. סיימתי תואר, התחלתי לעבוד כמו רוב הכלכלנים בבנקים, והיה לנו קורס בתל אביב, והלכנו למסעדה בהסדר עם הבנק באותו זמן. פעם ראשונה שאכלתי היה נהדר, בפעם השנייה שחזרתי, צורף 2024, אנחנו יושבות, כולם, אחת הולכת לצימר, אחת מאורסת, אחת עוד שנייה מתפתנת, ורק אני רווקה, יצאתי מהאוניברסיטה בלי בעל, בדיכאון מזה, ואז אנחנו מזמינים אוכל. במקרה כולם קיבלו סלטים, אני הזמנתי בכלל קיש, והייתי אמורה לקבל את הקיש עם הסלט, אבל קיבלתי גם אני כסלט כמנה ראשונה, וסלט עלים יפהפה, ואז פתאום אני רואה, אנחנו יושבים בשמש, חורף שמשית, חיפושית זבל מנצנצת לי מהסלט, הולכת, חיה. האינסטינקט שלי זה היה כמובן כאילו ברגיל, ביום הרגיל, כנראה זה להפוך את השולחן ולברוח מהמקום, אבל לא, בקשתי מהמצרית שתבוא, שתיגש, ואז בא למקום, היום בעלי, הגיע, אמר, יו, אני מצטער, ובאמת מסתבר שאני לא רוצה לציין את שם החברה שהייתה נותנת לו את הירוקות השטופים, בידי פעם היו שם הפתעות בסקיות האלה. הוא מיד פיצה אותי, הביא לי כוס יין, אולי ידע שיין משפיע עליי מהר, וכדאי שאני לא אשתה אותו בעבודה.
0: גם הייתה תולעת ביין.
24: כן. הביא לי גם ארוכה חינם, הכל בסדר, והבנות לידי מקרקרות אומרות לי, יו, איזה חמוד הוא, איזה חמוד.
1: בעניין שלך, הוא בעניין שלך.
0: הוא הכי בעניין שלך.
24: ובאמת גם המצרית באה לקחה את הטלפון שלי, ולמחרת אותה חברה שאני לא אציין את שמה בטלפון שלך לי לעבודה ארגז מלא של דוגמאות של ירקות מאותה חברה, ובעלי גם קיבל פיצוי כספי, אבל הקטע הוא שהעולה החדשה, שמתרגמת כזה מטורקית לעברית חופשי, באה אליו בסוף הארוחה, הוא היה בדיוק כזה מאחורי הבר, ואז אמרתי לו, יש לך את הטלפון שלי, אתה יכול לנצל את זה למטרות אישיות, ואז יצאתי משם אדומה.
23: You go girl!
1: וואו, עדי!
0: וואו,
23: איזה שורה.
24: לא, אבל אחרי זה יצאתי אדומה, ואמרתי, יואי, אמא, הוא בטח יצחק עליי, הוא בטח, אוי ואבוי, אוי ואבוי,
23: אני לפה לא חוזרת בחיים, כן?
24: כן, בדיוק, יצאתי אדומה.
0: כן, זה
24: אדם החמוכה, אשכרה. שבע בערב, מתקשר אליי, שלום עדי, זה עדי ממסעדת רוטשילד 10, נתתי את הטלפון שלך היום, בטון הזה בהחלט, כי הוא ככה היה בכיר בצבא גם, אז היה לו את הטון הזה, ומאז אנחנו
23: עדי ועדי?
24: 22 שנה, כן, עדי ועדי, מאותו ג'וק חביב.
23: יפה.
24: זה סיפור ידוע כל המשפחה, כן. הוא סדר כבר את המסעדה, אין לנו עסקים בג'וקים, אבל הוא ממשיך לבשל לי, ואני הפכתי ככה לאחד שרק אוכלת ולא מבשלת במטבח בגלל היכולות שלו.
23: הוא עושה דברים טורקיים?
24: גם, למרות שהוא פולני.
23: וואלה. איזה מיינדפאק זה לילדים שיש לך הורים שקוראים להם אותו דבר.
1: נכון.
23: למרות שאתה קורא להורים האמא ואבא, בסדר.
1: כן, אבל הם קוראים אחרת אולי?
24: לא, אמא ואבא, לא, נציות. ואני קוראת לו עדי, וכשאני מצטבנת אז אני אומרת לו עדי אהרון. ושנינו עדי אהרון, כן.
0: נכון, אז לקחת את השם שלו בעצם, אז אתם
24: כן, השארתי גם את השם משפחה שלי.
0: אז כשאתם חותמים על חוזים וכאלה, זה כאילו, עדי אהרון, עדי אהרון.
24: עדי חלטן אהרון, עדי אהרון.
23: טוב, יפה עדי, תודה רבה.
0: תודה עדי.
24: תודה לכם.
23: ביי, בוקר טוב. נחלק ביניהן 300 שקלים, נכון, של סיפורים חמודים. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: דיווח תנועה.
22: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש אחד עמוס במוצא עד קריית יערים, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך הבא גם הכניסה לעין מפרץ, בצומת עכו מזרח, כביש 40 ברמלה לוד, דרך 70 בתרמה, דרך 79 בסומך מערב, ובדרך 443 בכניסה למחסום מכבים.
21: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם
5: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה,
21: בוקר חדש, בחסות
5: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
25: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
26: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
27: אלנקר, כוכבית 6609.
22: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
28: אקו 99.
19: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
29: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
30: מעריכים באלף.
29: וגם בעין.
31: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
32: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
33: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
34: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
35: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
34: כל העולם יודע מידע.
36: שמינית גמר בצבע!
37: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
38: זה בסיסים, מה עם כפסים?
36: נראה לך שלא נשים?
38: אין על מונדיאל 20 ו...
37: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
36: כי אם לא תשלח...
37: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
39: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
40: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
41: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
42: עכשיו, בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
43: עלם.
42: כפוף לתקנון.
44: בקו, נמכר יותר,
45: יותר,
44: יותר,
45: יותר,
44: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
46: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
28: כללית אסתטיקה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוח.

0: אוכות פרטיים, מאי 2026.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
4: בוקר חדש,
5: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: סביבן, בוקר טוב, מה קורה?
8: מה אמיר? מה שומכם?
7: בסדר, איך אתה?
8: הכל טוב. בסדר.
7: יופי. היה כיף לראות אותך מנגן את הפרסומות. זה ממש גיפט.
8: תודה.
7: גיפט קארד אפילו.
8: אהבתי.
7: נתחיל?
8: נתחיל, נזכיר.
7: שלב ראשון, מזהים שירים. שלב שני, מוצאים מה המכנה המשותף בין הקבוצות של השירים שזיהינו. וזהו. פשוט, פורמט פשוט.
8: ממש פשוט, הכל בשלשות גם.
7: נכון.
8: אוקיי.
9: לא פריד דבר, דני סנדרסון.
10: אופה, אביה.
9: היום אני בסדר, היום אני רגילה.
11: בינתיים את לא.
7: רגע, איך השם של השיר?
9: לא יפריד דבר.
11: מלך פרח השכונות.

0: וואו,
1: זה דויד ברוזה, בשירו.
2: סיגלי.
0: לא.
3: זה לא מאלבום הזה, זה לא מהאישה שהייתי.
1: זה אמ או אמ.
3: זה אני או.
1: לא, זה הכל או.
3: זה הכל או כלום?
1: כן.
2: וואי, וואי, וואי.
3: אני לא לוקח נקודה.
2: איך אני לוקח?
3: I'm not claiming anything.
1: זה הכל או כלום.
2: זה הכל או כלום. וואי. וואו.
1: נשכח. נשכח, את אומרת.
2: ממש.
1: אז קבלו עוד אחד, נשכח.
3: קשה. תמשיך.
2: רגע.
1: בנתניה, משהו בנתניה.
2: לחם חביתה.
1: יפה, לחם חביתה. בנתניה.
3: אביה. יאללה. מי שמאמן?
0: אבי.
1: לחם חביתה.
2: לא, זה בטח כתוב בשיר. נכון, זה הבדתים את כל הפרטים.
3: לסונג דנא בספוטיפיי.
2: מי שכתב את השיר, זה אבי.
1: נקסט.
2: צער היה כל כך, רואים רחוק, קוראים שקוף.
1: נכון.
0: שמולי קראוס.
1: נכון.
2: תלוי באיזה ביצוע, סתם.
0: בטוב.
2: נדבר על זה. כיסא פסנתר, פסנתרן, יוני רכטר.
1: חדרה שיר.
2: וזה כל מה שיש.
1: יפה מאוד.
3: וואו, אביה, you're on fire.
2: היום אני רגילה. לי ולך, לי ולך, לי ולך.
0: לי ולך, לי ולך.
1: וואו, זה ביצוע יפה של שלושתכם.
0: נכון, הרמוניה.
3: לנו ולנו.
0: כן,
1: לנו ולנו. אוקיי, נקסט.
2: שבא אליכם מירי
3: מסיקה. וואו. אביה, היום את רגילה. נשמע?
2: עוד הפעם אני ממש מכירה את זה.

0: עוד פעם, עוד פעם, תנגן רק את המלודיה.
1: אומרת עוד פעם לנגן.
2: די, די, אז תגלנו.
0: נו, לא, שנייה, מה?
2: מה, מה?
1: עוד פעם את אומרת לנגן.
0: פעם שלישית, שלישית.
2: צבי בן. נו, יש לי את זה שם, רק לחבר את הנקודות.
1: או, מי אני?
3: דוד דאור.
2: בערב בית תשרי, רנצו.
0: וואו, יפה, יפה.
1: ערב בית כסלב.
0: כסלב, לא תשרי. זה מושלם.
1: ערב בית תשרי.
0: טרפת.
1: ושיר אחרון.
3: I'm bad, מייקל ג'קסון bad.
1: נכון, נכון, נכון. וואי,
3: איזה גול כבוד.
1: גול כבוד.
2: יאללה, שלישיות.
1: קדימה.
2: למה יש לי רק
0: 11?
3: יש את זה. מה חסר? 9. לא יפריד דבר, זה הכל או כלום, לחם חביתה.
1: נכון.
3: מנתניה.
2: אה, אוקיי.
3: אוקיי.
1: רק אחרים רחוק, רואים שקוף, זה כל מה שיש.
3: רגע, רגע, רגע, עושים...
0: כן, אבל אנחנו עכשיו עושים לא יפריד דבר. דני סנדרסון, הכל או כלום.
3: לא יפריד
2: דבר, הכל או כלום. ולחם זה שברי עברות כאלה, או שזה עם תוכן?
0: לבחור מילים?
1: מילה מכל.
0: מילה מכל דבר, מילה יפריד דבר.
1: חוץ מבשלישי, שיש קצת אחרת. אבל בסדר, השלישי אתם כבר תבינו לפי השני.
2: דבר?
1: כן, דבר.
3: דבר.
2: דבר.
3: כלום. דבר, כלום. שום?
1: נכון.
3: בגלל... חביתה שיש בשום?
1: לא, בגלל הלחם.
3: לחם.
2: לחם שום.
0: לחם שום.
3: שום דבר, שום כלום.
0: שום כלום.
1: נכון.
3: אז אני מקבל, מה זה, 6 נקודות על כל קטגוריה ש...
0: מה?
2: מטבעות, מטבעות.
3: מטבעות.
0: יאללה, בוא נעשה, רואים רחוק, רואים שקוף, זה כל מה שיש, ולי ולך. אז...
3: שום פלפל.
2: שמן זית?
1: איך הגעת לפלפל?
3: אני אגיד לך איך.
1: תגיד לי.
3: לא, ב-8. זה לא פלפל כאילו? או שזה פלפל ואני צריך נמק?
1: בוא, אני משאיר את זה בסימן שאלה. אני רוצה שתנמק לי.
2: תראה, לגבי השמן זית, אז בסוף זה בית בד.
1: יפה.
2: אוקיי.
1: נכון.
2: אבל רגע, מה זה בא לכם?
3: בית כסלב, ערב בית.
2: לא, אמרתי בית, בד. בד, בד זה מייקל ג'קסון.
3: אה, כן, פרטי בית, בד, בית כסלב. נכון,
2: לא, לא. זה מתחבר.
1: ומסיק גם.
2: מסיק, נכון.
0: מסיק, כן.
2: מסיק של הזיתים, בית בד.
1: ומסיקים אותו, ואז משולחים לבית בד.
2: נכון, אז זה שיר. עכשיו איך רק הפלפל?
3: פלפל רחוק.
0: פלפל שקוף?
2: פלפל רחוק, זה ביטוי.
1: מה זה פלפל רחוק?
2: סבתא שלי הייתה אומרת, עדיף פלפל קרוב.
3: רגע, אולי זה בשמות של המבצעים?
1: גם פה צריך לבחור מילים, כן? ולעשות...
0: משהו שקוף בטח.
1: לא.
3: לא, אבל זה פלפל.
2: רחוק.
0: אז לא, אבל זה פלפל? אנחנו בטוחים שזה פלפל?
2: אם זה שמן זית, ברור, והראשון זה שום, ברור שזה פלפל.
1: נכון.
3: כן.
2: זה חוזרת לעונה חדשה, בלה בלה בלה.
3: כן.
1: וואלה.
0: וואלה. כן?
1: אפילו לא יודעת.
2: כן? לא, סליחה. לא. מה אני אומר? לא, זה בואו לאכול איתי שחוזרת לעונה חדשה. כן. בסדר, סליחה. שעות שינה וכו.
1: אז למה זה פלפל בעצם?
2: בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. בואו נבחר את המילים קודם כל, אבל רק אנחנו צריכים לזוז קדימה.
1: קדימה.
3: אולי רואים?
1: נכון.
2: אוקיי.
3: רואים כל...
2: שיש?
1: שיש.
3: רואים שיש.
2: רואים שיש.
1: לא.
0: רואים שיש לך פלפל.
1: רואים שיש לך.
3: לך פלפל זה
2: הפרסומת.
0: הפרסומת.
3: מדהים.
2: רואים שיש לך פלפל, הפרסומת עם יעל בר זוהר.
0: כן, כן, כן.
1: נכון.
3: זה היה נקסט לבל.
0: וואו, חזק.
3: נקסט לבל.
2: צריכים אבל לפצח איכשהו את הפורמט ש... אנחנו לא נמצא את המכנה המשותף עד שיש את המכנים התת מכנים משותפים. זה טריקי.
0: זה היה לך, צוויבן.
2: כן, יש לך סימה. איך אנחנו לא מפתרים פותרים את ההקשר הגדול עד שכל ההקשרים הקטנים לא...
1: אבל לדעתי זה גם בסדר, להבין את הגדול,
2: ואז ללכת
1: אחורה.
3: אני אומר שנמשיך את ישיבת המערכת הזאת פה בשידור, כדי שהמאזינים יוכלו גם
1: להירות.
2: אמיר צוויבן, תודה רבה.
0: תודה, נהדר וגאון.
2: ונזכיר לכם שיום שלישי פעמיים כי ג'ו, מזכירים לכם שבימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, וההצטרפות למועדון היא ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים מעצמת אמונים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות. דרך 57 כניסה לשיכון ותיקים עמוסה מצומת השרון, עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש 60 בכפר גדעון, דרך 65 בצומת הסרגל, בדרך 70 בתמרה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
8: אקו 99
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע
2: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
14: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה, אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמים אגב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מהרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. כך מסרה המשטרה, שהתקנה בהמשך כי שני החשודים הם מאבטחים, אך לא הזדהו ככאלה. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלא גופם התחתון של החשודים שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר אורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל בחוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לאוקראינה נגמרו כמעט לחלוטין טילי הפטריוט ואין לה יכולת להתגונן מפני שיגור טילים בליסטיים של רוסיה. במתקפה הנרחבת האחרונה של רוסיה בקייב, אוקראינה לא ירתה אף לא אחד מ-23 הטילים הבליסטיים ששיגרה רוסיה, תקיפה שגרמה למותם של 12 בני אדם ולפציעתם של יותר מ-50. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקט בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע. אקו.

0: בוקר טוב.
1: הלו.
0: מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
2: בסדר.
1: יופי. תקשיבו, אני עליתי על משהו. יש איזה ביטוי חדש באולפנים. אני אוהבת שיש כזה דברים שאומרים באולפנים עכשיו. חושבת שאין בכלל מהדורה שראיתי בלי הביטוי הזה.
0: בתרלה או בתבלה או בשלנו או ביהודים? איפה? בכולם?
1: אתם לא תרלה? אתם תרלה ותבלה יחד, חיים.
0: בסדר, לא. יש לך 11, 12, 13. זה תרלה, תבלה ואלה שביחד. נכון? ויש את היהודים, כאילו, את של ישראל, סליחה.
1: אז לא, אני לא...
0: למרות שמתכוונים ליהודים, בואו.
1: כן, אז את ה... אני לא מדברת על האולפנים היהודיים, אני מדברת על השאר, למרות שגם יכול להיות שזה קורה שם, אבל אני לא יודעת איך הם בדיוק התייחסו לזה, אנחנו נבין, אבל זה בדרך כלל כשמתארים איזשהו משהו שקשור לבחירות, בין אם זה נגיד, לא יודעת, מרביצים לפעילים של הדמוקרטים בשוק התקווה, נגיד. ואז חייב המגיש שדרן להוסיף, וזה רק הפרומו.
2: יפה.
1: וזה רק הפרומו. עכשיו, אני תוהה מתי אנחנו מגיעים לדבר עצמו.
2: לתוכנית.
1: מתי אני יודע שהתחילה התוכנית?
0: כשיבטלו את הבחירות, כשלא יכירו בתוצאות הבחירות.
1: אז כבר לא יהיו אנשים באולפנים. כבר לא יהיו אנשים באולפנים שזה יקרה.
2: רגע, זה לא כאילו הבחירות עצמן אין הדבר, והפרומו, כל מה שקורה לפני זה, זה כאילו הפרומו?
0: לא, הפרומו זה רק, הפרומו הם מתכוונים, אני מניח, שלמערכת בחירות שתהיה אלימה ומכוערת.
1: כן, עכשיו כאילו הם מתארים את הדברים הכי אלימים ומכוערים, ואז הם אומרים, וזה רק הפרומו. לא, זה הדבר.
0: אבל זה בדיוק.
1: זאת המציאות שלנו.
0: נכון, אבל אלה בדיוק ערוצים שברוב הפעמים הפרומו טוב מהתוכנית. אז אתה, כאילו בואו נגיד ככה, בכל הערוצים, ברוב המקרים, הפרומו טוב מהתוכנית.
2: אתה מרעיל עכשיו או מבהיל עכשיו?
0: אני גם וגם.
1: כן. הם צריכים ללמוד מהערוצים של היהודים, שם אין תוכניות.
0: נכון.
2: גם אין פרומו היום אגב.
0: כן.
1: נכון. לכן.
0: שבהחלט זיהוי טוב. אני מודה שכאילו...
1: וואנס, כאילו, אתם...
0: גם הרגע שסימנת את זה עכשיו, אי אפשר להשתמש בזה.
2: זה רק הפרומו עכשיו.
1: זה רק הפרומו.
0: אגב פרומוים. אגב פרומוים.
1: כן.
0: ותוכניות.
1: כן.
0: יצא לי אתמול לראות פרק כמעט שלם של פאוור קאפל.
1: יש.
2: מטל.
1: יש. וולקאם.
2: I fucking
1: love it. וולקאם.
0: וואו, תקשיבו, זה היה טוב. זה היה טוב.
1: זה נקרא פאוור קאפל עכשיו.
0: מה אמרתי?
1: לא, אמרת, נכון.
0: קראו לזה זוג מנצח.
1: זוג מנצח.
2: לא, היה גם זוג מנצח
1: VIP.
0: נכון, וזה ריברנד.
2: ריברנד על ריברנד. כן. וכולם מבינים אבל שזאת כאילו...
0: אותה תוכנית.
1: זה הפורמט, זה התוכנית. מה קורה שם עם ה...
0: בסדר, השנה הבאה יקראו לזה ביג בראדר.
2: אני כן חושב שפאוור קאפל זה קצת, כן, זה יותר עדכני מאשר זוג מנצח. זוג מנצח זה ירושה מתחילת שנות האלפיים, שככה היינו קוראים לשמות, לתוכניות. זוג מנצח.
0: זה לא, התוכנית אבל זוג מנצח עצמה ילתה, כן, לפני זה 15 שנה בטח פעם
2: בערוץ
0: ראשונה.
2: 10.
0: בערוץ 10.
1: לא,
0: נכון.
1: אבל זה לא מתגלגל לי, כאילו, פאור, כאילו אני ישר אומרת, ראיתי זוג מנצח. אני חושבת שמי שראה באמת את, ה,

0: את זוג מנצח, לא יכול לקרוא לזה אחרת. כן, וגם לפעמים אני עושה את הדבר הזה של זוג מנצח פאור קאפל. שזה כאילו לא נפסיק לשיר כוכב נולד.
1: ממש.
2: זה רק הפרומו.
1: אבל מעניין שהתוכנית הזאת לא קיבלה את הקיצור תעשייה כזה של זוגמה.
2: זוגמה, אולי אתה לא בהפקה. זה כאילו דיבור פנימי, כן.
0: כי זה בתבלה ולא בתרלה.
1: אה, נכון.
2: אז זהו, זה בתבלה 13, נכון?
0: כן.
2: כן. וואלה, אני לא צופה, באמת, אני כאילו, איכשהו בשנים האחרונות, אין לי כוח לתוכניות ריאליטי, ואני לא צופה בזה. אני יודע שיש טוב, אני יודע שאנשים כישרוניים עובדים בזה, הכל בסדר, זה לא מאיזה מקום של התנסות, פשוט לא דבר שאני אוהב, אוקיי? זה היה ממש טוב, כי זה היה אנושי ברמה שפשוט נוגעת ללב, לא הצלחתי להזיז את העיניים מהמסך. היו שלושה דברים, אני אתמקד בשניים, כי אם אני אדבר על הדבר השלישי, זה ייפגעו. אבל קודם כל,
1: זה היה הפרומו.
2: כן, זה רק הפרומו, כשנסגור את המיקרופון. קודם כל, חני נחמיאס וסוגיית החרשות. מה?
1: ועדי בוזגלו.
2: כן, בדיוק.
0: כן, עם עדי בוזגלו.
2: חני נחמיאס, מסתבר, יש לה ליקוי שמיעה כבר כמה שנים, והיא מסתירה אותו, והיא התחילה לדבר על זה, ורואים שזה משהו שהוא יושב עליה. כי גם חני נחמיאס היא כזה דור כוכבים של מפעם, נכון? שצמחו כאילו בעבר, בשנות ה-70 בטח. וכאילו חולשות מהסוג הזה, אתה מחביא. אתה לא חושף, כי כי כאילו אתה צריך להיות טוב, מושלם, מצוין בכל פרמטר, כי חולשה שווה
1: אנושיות.
2: כן, וחולשה זה אתה מפסיד, כן? אתה לא במשחק.
0: וברגשות גם אתה לא במשחק. בגלל זה דור שממש לא מדבר על כדורים פסיכיאטריים, זה ממש בושה.
2: כן.
1: אבל לוקח אותם בכמויות, כאילו.
2: כן.
1: כן.
2: ופתאום עדי בוזגלו, שגם היא יש לה גוד איר, מה שנקרא, כי יש לה ירידה בשמיעה בחלק מה, ככה היא סיפרה.
0: כן.
1: וגם היא נעזרת במכשירים.
2: כן, אבל היא פתאום נתנה לחני נחמיאס, כאילו זה היה כל כך לא צפוי בעיניי, איזה נאום כל כך מלא חמלה ובוגר, עכשיו יכולה להיות הבת שלה, בוגר ויפה, שזה פשוט תפס אותי באיזשהו אופן שלא ציפיתי, ורואים שזה נכנס לחני נחמיאס לתוך השריון הזה המעושה,
0: כן, ממקום לא צפוי, נכון?
2: כן, וזה פתאום, זה היה כל כך, רגע, זה עדי בוזגלו, היא כאילו עם האיש הזה, וגם הוא דיבר כל כך יפה, אסי בוזגלו, הוא דיבר, הם פשוט, זה היה כאילו, אתם פותחים, לא יודע מה, איזה, אתם מוצאים זהב בערימה של, אוקיי, דימוי מעליב, אבל לא, זה היה לא צפוי, וזה פשוט תפס אותי, ואז חני נחמיאס התפרקה שם בבכי, וזה היה וואו.
1: היא ממש אמרה, אני לא מאמינה שאמרתי את זה. זה היה הרגע שכאילו באמת אמרת, יו, איזה ברייקטרו, כי אנחנו באמת מכירים אנשים חזקים מדי. זה גם עניין דורי, אבל זה גם עניין של אופי. כאילו, יש אנשים שהם, באמת אתה לא תתפוס אותם ממשקפיים. כאילו, אתה לא תתפוס אותם, מגלים את הסממן הכי קטן של חולשה, ולראות פתאום מישהו כזה שמאפשר לעצמו, ועוד בפומבי, וואו.
2: כן, והתובנה כאילו שהייתה לחני נחמיאס, שוב, שהיא אישה מבוגרת, עם קילומטראז' וניסיון חיים, היא אומרת, מה הבעיה כאילו שהייתה לי להודות בזה?
0: כן.
2: זה לא שעשיתי משהו רע למישהו, זה לא שפגעתי במישהו, זה פשוט, זה פשוט זה, כאילו למה להתבייש בזה?
1: לא עשיתי רע לאף אחד, זה משפט מרגש ברמות,
2: כן.
0: נכון? כן.
2: דבר ראשון. דבר שני, עודי הפינטו. שהיא כזה בטיק טוק, ובאמת היא כאילו סמל גם לאיזה מין צעקנות, אגרסיביות, סוג של תרבות שהיא באמת יוצרת הרבה אנטגוניזם, והיא מאוד מאוד מצליחה ברשתות, יש לה הרבה עוקבים. והיא בפרק הזה רבה עם בעלה, צווחה עליו.
0: יש לי את זה פה.
2: יש? אז תני.
0: כי זה ממש צריך להקשיב את זה.
1: כל המתחה.
0: אוקיי, הם במשימה, ושואלים את בן הזוג שלה, מה העודיה רוצה לעשות בחיים?
2: כן.
0: זאת אומרת, מה החלום שלה?
3: זה עסק, עודיה חולמת לפתוח.
4: רוצה לפתוח
3: היא רוצה להיות שחקנית.
4: לא, מה קשור? עסק.
3: עסק שאת רוצה לפתוח?
4: כן. משהו שאנחנו מדברים עליו כבר מעט זמן, אתה לא מקשיב לי. אתה לא עונה תשובות נכונות. לא רוצה, אתה לא עונה תשובות נכונות. זה מעצבן.
3: די, מאמי. תתפסי.
4: לא רוצה, כי אתה לא עונה תשובות נכונות. ואנחנו מדברים על זה 3.5, מה זה מטומטם, מה הבא נסגק?
3: עסק שאת רוצה לפתוח?
4: כן. משהו שאנחנו מדברים עליו כבר מעט זמן, אתה לא מקשיב לי. אתה לא עונה תשובות נכונות. לא רוצה, אתה לא עונה תשובות נכונות. זה מעצבן.
3: די, מאמי. תתפסי.
4: לא רוצה, כי אתה לא עונה תשובות נכונות. ואנחנו מדברים על זה 3.5.

0: כן, אותה הודעה שלנו. היא הגיעה מה...
1: רגע, רגע, רגע, לא, אני יודע על מה זה, אבל רגע, אני שנייה עוד רוצה לדבר על התוכנית. כי זה מחוץ לתוכנית.
0: סליחה, לא עברנו על...
1: לא, לא, זה, הכל פה... כן, זה הפרומו. בקיצור, אז... כאילו, אני הסתכלתי את זה עכשיו, אני יודע כאילו מי זאת וזה, וזה בדיוק דברים שאני לא משתגע עליהם בכלל.
0: כן.
1: ואז אמרתי, כאילו, הבת שלי ישבה וראתה את זה, ואמרה לי זה, אמרתי לה, איך זה, זה, זה, כאילו, מגיל, ולא, כזה מין, נתתי כאילו את האבהות.
0: נתתי את האבהות.
1: ואז היא הסתכלה עליה, כאילו, במבט בוז, ונתנה כאילו את הטינג'ריות, ואמרה לי, אבל זה עם מודעות עצמית. ואז פתאום הכל הסתובב לי אצל ההודעה הפינטו הזה. כי היא כן מודעת כאילו לדמות. היא כן מודעת לדמות שהיא מגלמת ועושה אותה, וזה פתאום צובע את הכל אחרת. והיא גם אמרה אחרי זה בתוכנית, אני בהמית, אני אגרסיבית, אני כל הדבר הזה. ואז איך שהסתיים הפרק, לא, בדרך היה גם איזה דיאלוג ביניהם, שהם ניסו לדבר על התקרית, היא ובעלה. תקשיבו, זה היה באמת כמו תקשורת של שני עמודי חשמל, כי הם יושבים אחד לשני, ואין כאילו שום שיחה על הדבר מהותי, רק הכל טוב, ממי, הכל טוב. והיא עונה לו, הכל טוב. ואז הוא אומר לה, עבר. עבר.
0: כן, זה שהוא תמיד מנסה, לא, אבל הוא מנסה להעלים דברים, כאילו במילים, עכשיו מחייכים. נכון, הוא לפעמים אומר לה, הודיע עכשיו מחייכים. עכשיו תחייכי. כאילו,
1: כן.
0: זה מוטרף, זה מוטרף על כל הראש, הם בחיים לא עברו דרך תהליך.
1: אולי נדבר על משהו, בדיוק, להיכנס בדלת.
2: כן, אבל זה חלק ממה שכיף בפורמט, כי זוגיות זה דבר מורכב, ולראות זוגות אחרים ש... כאילו, כושלים במורכבות הזאת, זה נותן קצת מזור, אני רוצה להגיד.
1: ואחרי זה קפץ לי קטע באינסטגרם, נדמה לי שלה. נכון, יש את הרשימות האלה, את הטרנד הרשימות הזה שעושים על הפתק. אז היא אומרת, עשתה איזה קטע של דברים שבתור ילדה חשבתי שהם של תכונים. והיא תיארה שם דברים כל כך בסיסיים, שבאמת ליבי יצא אליה. ואתה מבין שמישהי שכאילו גדלה באמת במין מחסור כזה, זה מבשל אותך באיזושהי דרך שאתה, את התבשיל הזה מקבל אחרי זה בריאליטי, בצעקנות, בדמות הזאת.
0: אדם צועקת שחסר לו, לא יעזור. היא זאת שגם דיברה על הצ'קים של החתונה, שצריך לחסות את המנות.
1: נכון, ופה אתה אומר, איכס, כאילו מה זה, אבל פתאום שהיא מספרת שרק ילדה, היא רצתה שיקנו לה את הציוד לבית ספר בקרביץ, ולא באיזה חנות בשכונה שהייתה להם שם, שהיא כאילו סופר, שהיא רצה לבוא כאילו עם השקית של קרביץ, דברים סופר, מילקי, דברים מאוד מאוד בסיסיים, שאתה לא יכול כאילו, שאתה מבין, לא יודע מה, את השורש, אז...
2: כן, זה קל לנו להסתכל על אנשים כאלה כאייקון שלילי, אבל אז אתה בטעות נחשף לאיזה מורכבות ואמת אצלם, וזה הורס לך את הכל.
0: כן, ולפעמים אני אומרת, אולי היא צועקת ככה, לא בגלל שהיא סוקות במרכאות בהמה או אישה וולגרית, אולי היא באמת צועקת כדי שרק החיים מרגישה ששומעים אותה. ממש, ממש יכול להיות.
1: ואז גם באותו פרק שצפיתי בו, זה הפרק עם אורי בנאי,
2: ושיר טאון.
1: הערה שלו. כן. והיא נתנה שם מונולוג בבריכה, תוך כדי שהיא יושבת. זה היה פשוט מדהים, באמת. אתה לא יכול לגשת לזה בציניות. אתה אומר, כאלה אנשים אנחנו צריכים, באמת, וואו. איזה יופי, איזה חשיבה, כאילו, איך היא נקטה החוצה את כל החרה הזה בקלאסה. וואו, באמת. אני ממש, היה בפרק הזה הכל.
0: נכון, היה בו הרבה מאוד דברים. וכן, ועוד היה, ראיתי גם איזשהו קטע שלה עכשיו, שהוא מחוץ לתוכנית, אבל הוא עוד יותר באמת מחזק את כל מה שאמרנו עליה עכשיו, את הדברים הטובים.
3: אתה רוצה, בנימין נתניהו, תבוא אליי לבית, בבקשה, תעביר יום שלם אצלי בבית, בלי לברוח, בלי לברוח, ונראה מה אתה עושה. חביבי, הזמן נוזל, הזמן נוזל, ואנחנו פה בסכנה. הזמן נוזל ואנחנו בסכנה ואתה לא בסכנה. בוא, תרים את התחת שלך ותנסה לעזור לנו. הנה, אני מבטיחה לכם. תקשיבו, נשבר לי הזין. נשבר לי הזין. איך אני אמורה לגדל פה ילדים, אה? איך אני אמורה לגדל פה ילדים? איך? שקומו עם פיצוצים בלילות? חתיכת פיצה על השפתיים שלי, שקום בלילות, תגידים מעבר לי אתמול בלילה, הם מפגרים, אתם לא מבינים בכלל. אז מה, אני אומרת, כאילו, אני מתביישת להתלונן, כי אין לי ילדים, אני מרחמת

0: באמת על כל, אתם לא מבינות, אתם לא מודעות לכמות פיצוצים, אתם לא מודעים לזה בכלל. הנה אני מבטיחה שאני הולכת לתת את הכל לבן אדם שיגיד לי, עודיה אני לא שמה לייך זין, עודיה את שווה לי כמו בן אדם מתל אביב, עודיה מבחינתי טיל באזריאלי זה שווה לי טיל ליד אלמה, אני רוצה למלחמה, אני רוצה לשמור עלייך, זה לא שמירה. אז הנה אני מזמינה את כל אותם שרים, בואו בואו בואו, לא לברוח, תשנו פה יום יומיים, תשנו פה תשנו, יש לי פה חדר ילדים כפרה, אני אשים לכם מצעים של פנדה דלוקס, תשנו אצלי, לא לברוח, תבואו, תראו, אני רוצה לראות, והנה אני אתן את הכל לאותו בן אדם שיגיד לי, עודיה את חשובה.
1: וואו.
2: עודיה, את חשובה.
3: כן.
2: באמת, הנה, לכל הזה חיכינו וציפינו.
3: כאילו... למי אתם חושבים שהיא תצביע אחרי המונולוג הזה? זה לא כאילו... היא תצביע לבן גביר, כן?
2: לא, זה באותה מידה, אבל זה נגיד יכולה.
3: רק על זה שהוא לא מספיק מיליטנטי ולוחמני, הם או יצביעו לסמוטריץ' או יצביעו לבן גביר בספירות הרבה יותר גבוהה.
1: או לביבי.
3: או לביבי, כן.
2: נכון, בוודאי. אבל כאילו יש מרחק, היא יכולה להצביע באותה קלות, כאילו לדעתי, גם לאדם הכי כאילו פשיסט מימין, וגם כאילו פתאום שמאל רדיקל, כאילו כן, למי שייתן לה את המילה.
3: את המילה שהוא יתקוף בלבנון על כל טיל שנופל שם, כמו שבתל אביב.
2: שהוא ישמור עליה.
1: אני חושב שזה מתקשר לאותו דבר, כמו הסיפורי ילדות על מה לא היה לה, או על זה שבעלה לא מקשיב לה. היא רוצה שיראו אותה. רוצה שמישהו ישים לב אליה בחיים האלה, ובין אם זה על הביטחון, או בין אם זה על הקניות מקרביץ, או בין אם זה על החלומות ילדות שהיו לה מול בן זוגה. ובמובן הזה, היא הייתה יכולה לצעוק על ביבי את אותו דבר שהיא צעקה על בעלה. 15 שנה אני מדברת, ואתה לא מקשיב?
2: בדיוק, כמה דיבר?
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ואגב, היא מבטאת באופן אולי קולני ומחוספס, דבר שכל אחד מאיתנו רוצה. זה...
2: לגמרי, והיא הייתה זאת שאומרת רק ביבי. כן. היא עשתה סרטונים של רק ביבי, והנה היא רואים כן. שמשהו קשה מחלחל. היא הבינה שיש אדם שלא הקשיב לה ולא היה...
3: אני לא חושב שהיא באמת... שוב, אנשים שתוקפים את ביבי רק על זה שהוא לא מספיק מיליטנטי, הם אנשים שאו יצביעו לביבי או
1: ש... אבל היא לא מדברת על צבא, שהיא מדברת על תחושת ביטחון.
3: בסדר, היא אומרת, היא לא יוצא למלחמה על זה. היא אומרת, אני רוצה שטיל שנופל פה, זה יהיה כמו טיל שנופל באזריאלי. זה כאילו, don't get your hopes up על דברים כאלה, זה רק הפרומו.
1: אני לא... זה רק הפרומו, בדיוק. אבל עצם זה שיש את הכל הזה, הוא לא היה אפילו בעבר. אוקיי, וזה... האם זה יוביל לדפוס הצבעה אחר?
2: המושיע, המגן הגדול שבאמת דואג לנו.
3: הכל שאומר ביבי, הפקרת אותנו, למה אתה לא נכנס בהם יותר חזק, זה כל שתמיד היה, תמיד יחזור, תמיד חוזר ברגעים מסוימים, וכאילו, ובקלפי הוא נעלם.
1: אבל לא היה מלחמה 3 שנים ברצף שביבי ניהל, והותירה את הצפון מפונה, קריסה כלכלית, ועם... פיצוצים, כמו שהיא אומרת, כל הלילה. אז אם מישהו חווה את זה, ועדיין בקלפי ישים את אותו פתק, אז באמת, אז אין לי מי לעבוד. כאילו, אין. ואם מישהו מאמין להבטחות של בן גביר, שבאמת לא קיים אפילו מעיט מההבטחות שלו, זה באמת בדיחה. זה באמת בדיחה. אז טוב, נו, מה אפשר לעשות? באמת, זה כבר רגעים שאתה אומר, אוקיי, אם היא בסוף תשים את הפתק על ביבי או בן גביר, למרות שלא, שהמצב שלה יידרדר בכל פרמטר בקיום, אז כאילו, מה עוד אפשר, כאילו, באמת מה עוד אפשר לבקש?
3: כאילו, אתה יודע, זה נכנס לדיון הפילוסופי של האם אנחנו מאשימים את העם בזה שהוא לא, כאילו, צריך לנצח.
1: עם אנשים ש...
3: צריך לנצח.
1: עם אנשים שבוחנים את המצב שלהם ורואים שהוא יידרדר בכל פרמטר ועדיין עושים את אותו דפוס הצבעה, אז אתה יודע, זאת בעיה.
3: זאת בעיה.
1: כן.
3: שאלה אם אפשר לפתור אותה.
1: שאלה? איליל, מה קורה?
5: ועוד היא דוחפת שם קוד קופון באמצע, זה נחמד.
2: פנדה.
5: על המצעי.
2: זה היה מושלם.
1: פנדה דלוקס, לא מה זה?
2: לא, גם היא אומרת, אני רוצה מנהיג שיבוא ויגיד, עודיה, אני לא שם עלייך זין.
1: כן.
2: עכשיו, זה באמת עובד both ways.
3: נכון, both ways. אני בהתחלה חשבתי שהתכוונה לווי הזה, אבל אז הבנתי. כן, נכון.
5: כביש 1 עמוס במחלף דניאל, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח, בכביש 41 בנמל אשדוד, ובדרך 40 מרמלה עד לוד.
1: תודה רבה. אנחנו בשעה הזאת, אתם מספרים לנו בוואטסאפ, על נסיעה ברכב שלא תשכחו אף פעם מה קרה באותה נסיעה, אם זה בתוך הרכב, כלומר, נגיד משפחתי או חברי, או לרכב עצמו. נסיעה ברכב שלא תשכחו אף פעם, או מה קרה תוך כדי הנסיעה, 054-999-4399, רק וואטסאפים. 300 שקלים לקניות מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר. עם ליסינג מבית היבואן, משלמים מחיר חודשי שידוע מראש וכולל הכל. ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך. האמינות, האיכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה. אז חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866. אנחנו תכף חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר, נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
8: בחסות
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: אקו 99 FM.
12: טיפ לגוף ולנשמה, כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם
13: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
6: בוקר חדש, בחסות
14: מתכננת טיפולי שימור פוריות. לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: אקו 99
16: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
22: מה? כאילו אפס.
23: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
24: התנאים בדן? 100 מ-100.
25: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
24: 100 אומרים לכם.
25: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: איבני סנטר!
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה. 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המקביה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
22: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
24: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
23: כפוף לתקנון.
25: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
26: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר הכי הכי בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר. המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
2: אז הבוקר ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו על הנסיעה הבלתי נשכחת שהייתה לכם ברכב. מה קרה? בחוץ או בפנים, כן איליל?
3: נסיעה לצפון, לקיבוץ, להורים, בשבועות, פקק מטורף, כביש 6, בהיריון חייבת פיפי, עד שבסוף כבר אין ברירה, יורדת באמצע כביש 6, עושה פיפי על השוליים, כשכל הנוסעים בכל הרכבים רואים אותי. לימים קראתי לזה חשיפה לצפון.
4: יפה. You go girl. כאילו זה כל כך מרענן.
2: כן.
4: לראות כאילו אישה עושה את זה.
2: נכון.
5: כן, אבל בכביש תשלום, כאילו...
2: שזה אני משלם.
4: כן. אגב, כן.
3: טיול משפחתי בסקוטלנד, כבישים שם בין עירוניים, יש אבני שפה והנהיגה היא בצד שמאל, אבא שלי פגע באבן, התפוצץ הגלגל, לא היה שירותי גרירה, לא היו שירותי גרירה, לא היה למלון, לא כלום, נשארנו כולם לישון בתוך האוטו לילה שלם.
2: יו!
4: וואי, מטורף.
2: איזה נורא.
4: כן, כן.
3: נסיעה בארצות הברית, חבר נסע בכביש שמותר בו 70 מייל, 130, היינו 5 ברכב, אחרי מרדף משטרתי ואמבוש, ישבנו בכלא יומיים, כי לא ידענו ששוטר מאחוריך, אתה חייב לעצור בצד הדרך.
4: זה נראה לי מאוד, זה אוניברסלי קצת.
2: כן, שהסירנה צורחת והאורות מהבהבים, אז ממשיכים לנסוע.
5: איפה זה?
2: ארצות הברית.
4: איזו הקטנת ראש, סליחה.
2: ממש.
5: גם בטח 3 שעות הוא נסע.
4: כן, גם לא הבנו, גם התחילו לראות.
2: מסוקים באוויר.
4: התחילו לראות עלינו.
5: ואנחנו יורים חזרה.
4: פשוט לא מבינים מה זה אומר שם בארצות הברית, כשיורים עליך.
3: תפסנו עכבר בבית, נסעתי עם ביתי בת השבע לשחרר אותו בשדה, ובדרך הוא השתחרר לנו מהמלכודת בתוך האוטו.
5: אבוי, זה הדבר הכי גרוע ששמעתי בחיים שלי.
2: ממש. גם את רוצה לעשות לו טוב, את לא רוצה להרוג אותו, את נוסעת לשדה כדי לשחרר אותו.
5: כן, נתקפוי קובה.
3: דייט ראשון עם בחור, השתקרנו מיין ואני לא כל כך שותה, הוא החזיר אותי הביתה תוך כדי קטי, לכלכתי את כל הרכב שלו, יצא לי גם פוק, היא כותבת.
2: יואו, איזה...
3: והוא עד היום צוחק עליי ואנחנו 6 שנים ביחד.
5: וואו, אבל איזה סטרס טסט הוא עבר, כל הכבוד, זה כאילו he's the one.
2: גם זה לראות אותה במצב הכי קשה, ואתה אומר, אוקיי, מכזאת חמודה ככה.
5: כן.
4: כן, זה כל יכול להיות, וואו.
2: אז אני בפנים.
3: נסעתי ברכב עם האחיין שלי במרכז העיר באמצע הירידה, איבדתי את הבלמים, אבל האחיין שלי מאוד הרגיע אותי כל הזמן, ולמרות הלחץ הצלחתי לכוון את הרכב לפח אשפה, ונעצרתי בלי נזקים בנס.
2: וואו.
4: האחיין שלו, וואי, הוא היה מודע למה שקורה.
5: אני לא הייתי מודע למה שקורה.
2: תינוק בסל קל.
4: כן. כן, תזיז קצת טאמברקס. למעלה למטה.
3: נסיעה כמה שנים אחורה מאריזונה ללס וגאס, באוגוסט, 4 חברים, רכב סחור די זול, אחרי שעתיים, פשוט הרכב הפסיק לעבוד באמצע הכביש, מדבר, 42 מעלות, חיכינו שיגיע גרר בזמן הזה, הדבר היחיד שהיה לנו הוא חסה, וחלקנו אותה כדי לשמור על נוזלים בגוף, תוך שאנחנו מסתתרים בצל קטן שהצלחנו לייצר מהבגאז'. 3 שעות שלא אשכח בחיים.
2: יו. רק 3 שעות. זה היה נשמע הישרדות.
4: ממש.
5: 4 דקות הכי קשות שהיו לי. אכלנו את החסה הזאת וזזנו. סיימנו אותה באוטו.
3: היה לנו פאנצ'ר בדרך הביתה, החלפתי צמיג וזרקתי בצד הדרך את הצמיג התקול. הייתי גאה בעצמי עד שחמי שמע על זה. אחרי זה נסענו חזרה ולשמחתי זה המתין שם.
2: ברור, לא זורקים.
3: לא.
2: טוב, למי ניתן את הפרס?
5: לזוג מהדייט הראשון.
2: כן, זה קיצוני, אה?
5: ממש.
4: כאילו, בלי הפוק זה לא המקבל.
5: נכון.
4: אבל זה הפוק ששבר.
2: 300 שקלים לקניות, מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, כולל הכל, ביטוחים, טיפולים ושירות.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
3: כביש 4 עמוס מאוד מגן רווה עד גבעת שמואל, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, באלון דרומה בשלום לבאים מכל הכיוונים, כביש 60 בכפר גדעון ובדרך 70 בתמרה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם. בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: בוקר חדש. בחסות.
8: גם לי זה יצא. אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: אקו 99.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
21: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
26: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
29: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
30: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
31: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
32: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
33: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
34: מאסטר. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ.
0: כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית

0: 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לניתוחי חזה. הומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
4: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: שעת אפס.
8: בוקר טוב, שעת אפס.
9: היי.
8: היי. אוקיי, אני רוצה שתדמיינו רגע. חייל בן 19 שהתגייס רק לפני שנה. את רוב המלחמה הוא ראה במסכים, וכנראה הרגיש מה שנער מרגיש. כלומר, את כל הרגשות, כל הזמן. פחד ושליחות ורצון להוכיח ואחריות וחדוות נאורים והדחקה וחרדה סביב גבריות. ואז הוא התגייס ונשלח לעזה או ללבנון או לכל אחת מהזירות האחרות שפתוחות סביבנו. ויום אחד, רגע אחד, בפעילות אחת, הוא נפצע. כמו אלפים או עשרות אלפים מתחילת המלחמה, תלוי אם שואלים את צהל או את אגף השיקום במשרד הביטחון, הוא נפגע ונשאר בחיים. הרכב בו הוא נמצא עלה על מטען, או שרחפה נפץ התפוצץ בסביבתו. אולי הג'יפ שלו התהפך, או שהוא נפצע בהתקלות עם מחבלים. מישהו מודיע בקשר, מסוק מגיע, ותוך דקות הוא בדרך לבית החולים. הוא מתעורר במיטה כמה שעות לאחר מכן. אולי מישהו אחד לידו, אולי משפחה שלמה. רופאה או קצין מציגים את עצמם ומסברים לו ברגישות מה קרה, ומה המצב שלו עכשיו, ואיך יראה השיקום. הוא יחיה, אבל לא יוכל ללכת. הוא יוכל ללכת, אבל לא לרוץ. הוא יוכל לרוץ, אולי, עוד כמה שנים, אחרי דרך לא פשוטה. ויש שאלה אחת שהוא כנראה לא שואל, אבל בטוח שהוא חושב. הוא בטח ישאל בהמשך כשזה יהיה מתאים, כשהוא לא יפחד מהתשובה, כשהוא קצת יותר יכיר את הצוות, כשהמשפחה שלו לא תהיה שם, כשהוא יוכל להרגיש שוב שהוא בן 19. מתישהו הוא ימצא את האומץ וישאל, מה לגבי סקס? כי כמו כל ישראלי, הוא ראה אולי 1,000 כתבות על חיילים מעוררי השראה שהצליחו לקום ולרוץ ולהשתקם מעבר לכל מה שחלמו עליו, והם רצים מרתון ועושים איירון מן וטריאטלון, וזה מדהים. וסליחה לצרפתית, אבל אף פעם לא ראיתי באולפן שישי כתבה על החייל שחזר לעשות סקס. ואין מה לעשות, אנחנו אנשים בוגרים. מיניות היא חלק מחיים בריאים, במיוחד אצל אלה שרק מתחילים לגלות אותה. אני לא נוהג לשים את עצמי בנעליים של לוחמים, קטונתי, אבל אני די בטוח שאם זה הייתי אני בן ה-19 בתרחיש ההיפותטי הזה, הייתי שואל את השאלה הזאת כבר במסוק בדרך, שלא לומר ברגע ההתקלות. והתשובה שהייתי מקבל הייתה מפתיעה ומרתקת אותי, בדיוק כמו שריתקה אותי השבוע בהכנה לשעת האפס הזאת, שהנושא שלה הוא שיקום מיני וספציפית באמצעות טיפול סרוגייט.
10: סרוגייט זה בני זוג חלופיים שתפקידם בעצם להיות בני זוג וללוות אנשים בטיפול מיני שאין להם בני זוג.
8: זאת דוקטור רונית אלוני, היא עוסקת כבר כמה עשורים בטיפול מיני, ובסוף שנות ה-80 היא הראשונה שהציגה בארץ את הטיפול באמצעות סרוגייט. כלומר, טיפול מיני שיש לו היבט מעשי על כל המשתמע מכך.
10: הקשר מתחיל בזה שהם נפגשים באיזשהו מקום ציבורי, הם מתוודים אחד לשני, מספרים אחד על השני, מבלים ביחד, מארגנים ביחד את הבילוי, ולאט לאט אנחנו מוסיפים את המגע לתוך הקשר. מגע שמותאם למקומות ציבוריים, וכשאנחנו מגיעים לרמה שאנחנו רוצים שהמגע יהיה מותאם למקומות אינטימיים, אנחנו עוברים לקליניקה, יש בקליניקה חדרים שהם מותאמים לטיפולי סרוגייט, שהם נראים כמו בית, בכלל הקליניקה נראית כמו בית, ובשם בעצם אנחנו מתקדמים בחלקים היותר אינטימיים.
8: תחשבו על זה, איזה סוג שונה של אינטימיות? אינטימיות שיש לה תכלית ואין בה אהבה, אבל יש בה משיכה, והיא אולי עשויה בטעות להכיל קצת אהבה, ומה היא בכלל אהבה ומה היא בכלל משיכה? וזה בעצם טכנית מין כשירות, אבל הוא מוסרי וחוקי. איזה תחום טיפול מרתק ואיזה היגיון מעניין יש מאחוריו. הרעיון הוא שטיפול מיני בהגדרה שלו הוא זוגי, כי יחסי מין מתרחשים בין שני אנשים בדרך כלל, ואם אדם שנמצא בזוגיות נפגע בתאונה או כתוצאה ממחלה או אפילו טראומה או כל סיבה אחרת, והוא רוצה לטפל ולשקם את היכולת שלו לקיים יחסי מין, טיפול מיני יכול לתת לו מעטפת ומסגרת וליווי כדי לרכוש כלים שאותם אפשר ליישם עם בן או בת הזוג שלו. אבל איך משתקם מישהו שאין לו זוגיות ושהקושי שיש לו או לה בליצור אינטימיות אפילו מונע מהם למצוא זוגיות? איך שוברים את המעגל הזה? בדיוק בשביל זה נועד טיפול סרוגייט או טיפול באמצעות בן זוג חלופי. מטפלי ומטפלות סרוגייט הם אנשים שהוכשרו כדי להחליף את בני הזוג בטיפול זוגי. הרעיון הוא לא להשתמש בסרוגייט ככלי למפגש חד פעמי, אלא ממש לבנות קשר ואינטימיות בתהליך ארוך והדרגתי. רק שבניגוד לרופא או פיזיותרפיסט או פסיכולוג, בטיפול הזה יש מידה מובנית של הדדיות. כשאני הולך לרופא אפוזנגרון, אני לא מצפה ממנו לחוות אורגזמה. כשזה קורה, זה כמובן בונוס מבורך מבחינתי, אבל זאת בטוח לא המטרה. כשהיחסים הם הדדיים, אתם בטח שואלים את עצמכם, איך הגבולות לא מתשתשים? ובכן, התשובה היא שהרבה פעמים הם כן, אבל מנהלים את זה.
10: קודם כל, אם המטופל או המטופלת מתאהבים בסרוגייט, זה בסדר גמור, זה לא חורג, זה לא מאיים על הטיפול, התהליך של הטיפול ימשך כרגיל. אם הסרוגייט מתאהבת או מתאהב במטופל, ובעקבות זה, למשל, יעריך את משך הטיפול, או לא ימלא את המשימות בטיפול כמו שצריך, אז אנחנו נחליף אותו. זה הרבה יותר נדיר שסרוגייט מתאהב במטופל, זה הרבה יותר שכיח שהמטופלים מתאהבים בסרוגייט, אבל עדיין זה יכול לקרות, והיו דברים מעולם, ואז יש לנו צוות, וגם אני עם היד על הדופק, ואם זה קורה, אז אנחנו בתוך הצוות צריכים לפתור בעיה טיפולית.
8: הביטוי עם היד על הדופק אף פעם לא היה יותר נכון, כי התפקיד של המטפלת המינית במשולש שבינה לבין המטופל והסרוגייט הוא מאוד מורכב. היא נפגשת פעם בשבוע עם המטופל, ובנפרד גם עם הסרוגייט, ומדברים על מה שקרה במפגש האחרון ועל התהליך, ומתכננים שלושתם את ההמשך. וכן, היא גם בין היתר בוחנת את טיב היחסים ואת השמירה על גבולות בתוך הקשר הזה. לא רק בודקת את הדופק, אלא גם את הלבבות שפועמים. וניסיתי להבין איך זה מרגיש מנקודת המבט של סרוגייט, להיות ביחסים כאלה. אז שאלתי.
9: זה מבורך להתאהב, זה מבורך ששנינו נתאהב. איך עובד גם בחיים? בחיים אתה גם פוגש מישהי מתאהב, ואז יכול להיות שזה ייגמר, יכול להיות שהיא תקחי אותך, זה כמו החיים. אז זה בסדר גמור, זה מבורך להתאהב, ויש שם גברים שלא יודעים בכלל שהם מסוגלים להתאהב, אז אם זה קורה, וגם זה קורה לי לפעמים, אני יודע מה מתערבבת רגשית, ומקווה גם שהם מתערבבו רגשית, כי זה החיים, ובסוף אנחנו כן, אנחנו ניפרד, כמו שנפרדים בסוף בחיים, ולא כמו שבנפרדים בחיים, אנחנו ניפרד ממש יפה, ואנחנו ניפרד מפתבי פרידה, ואנחנו נדבר על זה.
8: זאת תמוז, זה שם שהמצאנו לה ביחד, אני גם שיניתי לה את הכל כדי לשמור על הפרטיות שלה ועל התהליך שהיא עוברת עם המטופלים. לתמוז יש ילדים ועבודה רגילה לגמרי, ואת הטיפול כסרוגייט היא עושה יותר בשביל הנשמה, אני רוצה להגיד.
9: הגעתי לזה דרס כתבה במוסף הארץ, ואני ממש בוחסרת איפה שקראתי את זה, והרגשתי שאני פשוט מרשפת מרוב אושר שיש דבר כזה, שזה פשוט, הרגשתי שזה כל כך מה שיש לי לתת לעולם.
8: ולחשוב שאם היא רק הייתה מעבירה עוד עמוד ל-20 שאלות, היה יוצא לה חשק ממין לנצח, והיא הייתה יורדת מכל הסיפור. ומזל שזה לא קרה, כי כששוחחתי עם תמוז, לא יכולתי להתעלם מאיך שהיא מדברת על הפעילות שלה כסרוגייט. היא ממש נשמעה מלאת הערכה למטופלים, וכשניסיתי להבין על מה, היא הסבירה לי עד כמה זה קשה מבחינתם. השעה וחצי של מטופל עם סרוגייט בשבוע היא מבחינתו השעה וחצי הכי מורכבת וקשה שיש. מדובר בגברים ונשים שיש להם פחד לפעמים משתק מאינטימיות. והאפשרות היחידה שלהם ללמוד לחוות כזו היא בעזרת סרוגייט. הדוגמה מתחילת שעת האפס על החייל הפצוע זה רק חלק קטן מהמקרים. בהרבה מהמקרים מדובר באנשים שמסיבות רגשיות לחלוטין יש להם חרדה סביב מיניות, לפעמים אלה אנשים שנפגעו בילדות ונוצרה אצלם טראומה. דוקטור רונית אלוני אפילו סיפרה לי על לא מעט מקרים של מטופלים חרדים שגדלו בסביבה גברית בלבד וחוו חוויות מיניות רק עם גברים, ועכשיו מבקשים לבחון ולהבין האם הם נמשכים לנשים או גברים או גם וגם. זה גם לחשוב איזה דבר מסובך זה מין. כמה בושה ואשמה אנחנו סוחבים איתנו סביב הצורך בלהיות קרובים למישהו אחר, וכמה מאיתנו לא יכולים ללכת בבטחה בדרך היפה הזאת, כי מישהו, מתישהו, קיבל לנו שם את האור. ואיזה טוב לגלות שיש אנשים שמוכנים לבוא ולהעיר את הדרך הזאת, גם אם זה רק לכמה צעדים.
11: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: וואו, יפה.
13: ממש מעניין, לא ידעתי שיש דבר כזה.
8: לא, היה לי מושג.
13: מעניין, מעניין גם כאילו האם הדבר הזה הוא... איזה השלכות יש לזה? כאילו, העלו לי כל כך הרבה שאלות במהלך השעת אפס.
12: איליל?
14: כביש 4, עמוס מצוות אקו מזרח עד הכניסה לעין המפרץ, בכניסה לניצנים, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 41 במחלף אשדוד.
12: זה טיפול כאילו ידוע ומוכר, אבל אף פעם לא שמעתי מבפנים, כאילו, את הדבר מעניין. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות וחדשות. ובכל יום שלישי אנחנו משחקים עם נביאות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם אתם רוצים לענות על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, שלחו עכשיו את המילה נביאות בוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
11: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
15: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. לא הופתענו. בנק ישראל הוריד את הריבית בפעם השנייה ברציפות לרמה של 3.5%. במקביל, ריבית הפריים ירדה ל5%, ואין לנו ספק שמאזינים רבים זוכרים שרק לפני 2.5 עמד הפריים על 6.25%. בנק ישראל אופטימי והוא שיפר את תחזיתו לצמיחת המשק, ומיתן את תחזית האינפלציה בשנה הקרובה ל1.8% בלבד. מחלקת המחקר צופה עוד שתי הורדות ריבית בשנה הקרובה, כלומר הריבית צפויה לעמוד על 3% בלבד בקיץ הבא. אבל אם נטלתם אשראי או משכנתה בריבית משתנה, אל תתחילו להתרגל. כל הטוב הזה תלוי בכך שהאינפלציה תישאר בשליטה, מחירי האנרגיה יישארו נמוכים, המשק ימשיך להתייצב והמצב הגיאופוליטי יתבהר. אנחנו כרגיל נמשיך לעקוב ולעדכן.
11: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: מבזק המונדיאל.
16: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר נפרדים מקריסטיאנו רונלדו, ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
11: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: בוקר חדש בחסות
17: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
18: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
19: אלנקר, כוכבית 6609.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
21: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר, בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה. לנעים כתבתנו עם הפרטים.
25: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
23: החרדים משנים כיוון. הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. ובתוך כך, בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים במחאה נגד גיוס בני ישיבות לצהל. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמים אגב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מן הרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. אור רביד כתבנו עם הדיווח.
0: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל, עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה, קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל, הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
23: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה. עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: בסדר?
2: מה הולך?
0: וואלה, אוקיי, אוקיי. טוב, יש לנו לוז צפוף לחלק הזה. בואו נתחיל ישר.
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
0: הגר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב,
2: הגר.
0: בסדר, הגר?
2: לא.
4: אתם שומעים?
1: כן, כן.
0: עכשיו, מה, לחצת על המיוט?
4: אני לא.
0: אוקיי.
2: לדעתי שאלה אותנו מה שלומנו ואנחנו...
0: לא, לא, לא, איש עדכה, איש עדכה.
4: לא, שאלתי מה שלומכם, אביה צודקת.
1: אוי, אני רוצה פה ור.
2: כן, חייבים לבדוק את זה.
0: צריך את טראמפ שיבטל.
2: כאילו, אבל זה משוגע שזה היה בג לשלושתנו בו זמנית.
0: כי יכול להיות שהיא באמת שתקה.
2: לא, הגר צודקת.
1: אוקיי.
0: שהופך את אביה צודקת בי פרוקסי.
1: בדיוק. אתן נוסעות נעמה לזימי ומרב בן ארי עכשיו על הראש שלנו.
2: 100% פאור קאפל.
0: ברור. טוב, הגר, יש לך 3 שאלות. אוקיי, כל שאלה שווה 100 שקלים. אנחנו עם נביעות, שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה הזאת שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי אפשר לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. מוזמנים לחפש בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה. אוקיי?
1: יאללה.
2: יאללה, אגר, בואי נתחיל.
1: כמה שאלות שואלים?
4: יאללה.
2: שלוש. אוקיי, אגר, מה זה אינדקס? זאת להקה חדשה מבית רוברטו, זאת מדד, זה מדד קרינה אולטרה סגולה, זה שם של מחלת אור.
4: מדד קרינה אולטרה סגולה.
2: את בטוחה שזה לא להקה חדשה מבית רוברטו?
4: ריאלי.
2: אוקיי, צודקת.
1: כן. כאילו זה מדד, אינדקס זה מדד. זה פשוט משתמשים
4: בזה, נכון.
1: UV אינדקס הזה. אוקיי. אגר, מה זה לונג'ביטי? א', הערכת תוחלת החיים הבריאה, ב', מזון על, או ג', שם של מרוץ אופניים אירופאי לאורך 4 ימים.
4: א'.
1: נכון מאוד.
0: כן.
1: זה עריכות, כאילו. לונג'ביטי זה עריכות.
0: כן, אבל כאילו בעולם של הוולנס זה עריכות בקטע טוב.
1: כן.
0: לא שעכשיו הכתבה הזאת על הזקן שמאשן שתי קופסאות ביום והגיע לגיל 130.
1: אפרופו,
0: ואז מישהו מכוין, אתה רואה, כדאי לאשן.
1: זה תמיד תימני, אגב, כי אנחנו מדחיינים גם את המוות.
0: ושום דבר גם לא יכול להפריע בדרך.
1: נופ.
0: הגר, מה אפשר להגיד על קייל? שהוא מכיל כמות סוכר גבוהה, שהוא מכיל כמות גבוהה של ויטמינים ומינרלים, ושהוא מכיל יותר מים מויטמינים.
4: נראה לי
0: ב'. צודקת. אני לא יודע אם הוא לא מכיל, כאילו מכיל יותר מים וויטמינים, גם נראה לי תקין. אבל בסדר, בכל מקרה צדקת, אז אין פה איזה ערעור עכשיו או משהו. אוקיי?
4: אין דבר.
0: נכון.
1: אין דבר.
0: הגר, יש לך 300 שקלים?
4: תודה רבה.
0: לקניות? מה, כן?
4: לא, רציתי להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת אתכם.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: אני מעריך את זה יותר שאת אומרת את זה אחרי שזכית בפרס.
4: חיפשתי טיימינג.
0: יש לך 300 שקלים למימוש חוויות וולנס, ונזכיר לכם שבכל שלישי אתם יכולים לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. פשוט מחפשים נביעות שלישי לגוף ולנשמה. הגר, תודה רבה.
4: תודה, יום טוב.
1: תודה, הגר.
0: ביי ביי.
4: ביי, להתראות.
0: יאללה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
5: כביש 1 עמוס במחלף דניאל, בדרך 4 במחלף ניצנים, בכביש 40 ברמלה לוד, ובדרך 4 גם בעין המפרץ.
0: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מאוחדת לונג'ביטי, מאריכים את החיים הטובים.
1: מאריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: אוטומוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. Let's I'm digital.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
16: כן!

0: לתקנון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב? הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
16: 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכבייה סיטי, 16-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
0: זה בסיסי, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
0: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה בחסות המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
8: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, מה העניינים?
5: היי רנין.
11: בוקר טוב, היי
5: רנין, מה קורה?
3: בוקר של יוזמה לך.
11: כן. כן.
5: חשבתי עלייך.
20: חשבת עליי?
21: כן, כשגייצתי 700 שקל.

0: ממש, עלית לי, היית הראשונה לעלות לי.
1: צריך להדפיס את הפרצוף שלה על הכרטיס אשראי.
2: יפה, תקשיבי, אנחנו
3: בהתקדמות
2: יפה.
3: האמת, תקשיבי רני, זה רעיון גדול מה שאמרת.
1: אבל אין כרטיס אשראי יותר, כאילו לא
3: משתמשים. יש, בסדר.
1: לא, מה שצריך זה שהפייס איי-די של הטלפון שמאשר את הרכישה, יהיה רק על הפייס איי-די שלך. שכל רכישה נצטרך לעבור דרכך.
3: רנין, שתוציא כרטיס כאילו מועדון האי-קניות, ואז ככל שאתה לא משתמש בכרטיס, אתה מקבל הטבות.
2: וואי, וואי.
3: בסדר, את בבנק, את קשורה לזה.
2: סבבה, מקבלת?
1: בוקר שלי
2: הזמן. כמה אני אקבל על זה? כן. אני גם רוצה ליהנות.
3: ברור. יש לי כבר את כל המיתוג שקוראים לזה, טוב, אני לא רוצה להגיד את המותג, אתה רואה, עובד בבנק, זה נכון, בונקר, כרטיס בונקר.
0: מושלם, בונקר.
3: עם הפרצוף שלך עליו. מדהים. זהו, הסתפרנו את הפינה. ככל שאתה לא משתמש בו, אתה מקבל הטבות.
0: מושלם. טלי, עשה לך קריינות גם.
3: חופשי.
2: טוב, אז היום אני לא אדבר על עוד משהו יקר, או על עוד שבוע כזה, או על אינפלציה, ולא על משבר כלכלי. אני אקליל את זה היום, ואני אדבר רק על החום.
3: אוקיי.
2: סבבה?
1: יחס חום תוצר?
2: לא, אני רוצה לדבר על איך החום באמת בסוף מגיע גם לכיס שלנו. אין, חייב להיות משהו פיננסי בסיפור. וזה בעקבות כל מה שקורה עכשיו גם באירופה. באמת, כל השבוע, השבועיים האחרונים, כל הזמן דיברו על גל החום באירופה, עוד צי של טמפרטורה, אנשים שמאבדים את החיים שלהם, ובאיזשהו שלב עצרתי ושאלתי את עצמי, זה לא כבר, לא פעם ראשונה. אנחנו בשנים האחרונות שמועים את זה הרבה, רואים את זה כמעט בכל קיץ. מה קורה פה? למה, איך יכול להיות גם שכאילו אחת היבשות העשירות והמתקדמות בעולם עדיין מתקשות להתמודד עם תופעה שכבר כאילו מזמן הפכה לאיזושהי שגרה. ואז העמקתי בנושא וראיתי שבאמת זה משפיע גם על המדינות עצמם, על התשתיות, על החקלאים, על בתי מלון, על כל משפחה באירופה, וזה גם מגיע אלינו, משפיע עלינו כאן בישראל.
3: איך? עכשיו, איך זה מתגלגל? איך,
2: בדיוק, זו השאלה. אז אני, זה דווקא בשני מקומות שכל אחד מאיתנו באמת מכיר היטב, זה בסופרים ובחופשות הקיץ. ואני אתחיל דווקא מהסופר. יש היום מושג שכלכלנים משתמשים בו באמת הרבה יותר מאשר פעם, וזה ההיטפליישן, או בעברית כאילו אינפלציית חום.
3: היטפליישן, נחמד.
2: מדברים על אינפלציה, בדרך כלל מדברים על אינפלציה בגלל מלחמות, קורונה, ריבית או שרשרות הספקה, היום כבר נכנס באמת למשוואה שחקן חדש, וזה מזג האוויר. שגלי חום בוגעים ביבולים, היצה מסתמצם. שאירופה, שהיא הספקית משמעותית של מוצרי מזון וחקלאות לישראל, היא מייצרת פחות, אנחנו עלולים להרגיש את זה בקופה. שמן זית, פירות, ירקות, חיטה, פסטה, הכל מושפע בסופו של דבר מהאיזון בין היצה לביקוש, והם חכמים, הם מגלגלים את זה ישירות לסופרים דרך היבוא. אז זה פן אחד. והדבר השני, שכולם חושבים שבגלל שחם עכשיו ממש באירופה, אז אולי המחירים של החופשות ירדו, אז זה לא. דווקא להפך, הם באמת מה שקורה כאן זה להפך, כי הרבה אנשים כבר משנים כיוון, במקום לטוס לספרד, לאיטליה, וזה הם מחפשים יעדים יותר קרירים, כמו לונדון, הולנד וכל אלה.
3: או לפחות יעדים שיש בהם מזגנים, כי זה חלק מהאידיאולוגיה האירופאית גם, האקולוגית של לא להכניס מזגנים. פעם כאילו נכון. לא היה צריך, כאילו לא היה כל כך חם, אבל עכשיו שחם, הם עקרונית מתנגדים למזגנים.
1: גם הבניינים שם לא כולם בנויים באופן שיאפשר את זה, זה כאילו,
2: בכלל,
1: זה קשה באיחור של כמה מאות שנים.
3: כן.
2: בדיוק, הבניינים זה הסיפור. הבניינים זה ההיסטוריים בנויים מאבן מאוד עבה. וזה כאילו נועד בשביל להשאיר את החום בפנים בחורף, ובקיץ הם הופכים לתנורים. עכשיו אתה צריך, אם אתה רוצה לשנות את זה, אתה צריך בידוד טרמי, הפוך כאילו לכל המיליונים, מיליוני מבנים שיש להם, ואז גם רשתות החשמל בערים האלה, תחשוב שזה רשתות עתיקות ולא מסוגלות לעמוד בעומס של מיליוני מזגנים שהדליקו בבת אחת, וגם כאילו, תסתכלו, אתם לא רואים מזגנים שיוצאים מהבניינים האלה.
3: ברור, אתה לא שם איזה מזגן חלון על איזה ויטראז' של לואי ה-14, איזה...
2: ממש ככה. וגם הפוליטיקאים עובדים במחזורי בחירות קצרים, אתם יודעים את זה. אז מבחינתם גל חום שהמשך שבוע, שבועיים, שהוא מסתיים, הלחץ הציבורי נעלם, לממשלות זול וקל יותר פסיכולוגית לנהל את המשבר נקודתית, אז לחלק מים ברחובות, לפתוח קצת מרחבים ציבוריים, מבחינתם זה מספיק, זה לא צריך עכשיו להשקיע תקציבי עסק, אסטרטגיים, שמי שיקצוף את הפירות שלהם,
1: זה הממשלה
2: הבאה. ולכן באמת זה מאוד חשוב, כאילו לקחת את זה בחשבון. אבל הרבה אנשים שואלים, אוקיי, והאזרח עצמו, האדם המבוצעת, לא יכול לקנות לעצמו מזגן, אז גם כאן יש מחסום חוקי, שברוב הערים הגדולות יש חוקי שימור ומחמירים, ומחייבים אישור של כל הדיירים בבניין. כאילו 100% מהשכנים צריכים לאשר לך.
0: להתקין מזגן אצלך?
2: מזגן, כן.
1: אירופה.
3: פה אתה צריך שני שליש בשביל פינוי בינוי, כאילו לזרוק אנשים מהבית.
2: שם הגן, מגן. אתם מבינים באיזה גן עדן אנחנו חיים? וגם עלות התקנה היא מטורפת. א', כי אין שוק אמיתי למזגנים, אין טכנאים, אז התקנת מזגן פוצל פשוט יכולה לעלות בין 3,000-5,000 יורו, רק על עבודה ואישורים. תוסיפו לזה את תעריפי החשמל שהם נסתם בגרמניה ובלגיה, הם הגבוהים בעולם. ואז האזרח בודק ואומר, אוקיי, עדיף לי לסבול שבועיים מאשר לשלם 1,000 יורו יותר על חשמל. והרבה גם בקטע של המזגנים הניידים, זה לא עובד שם, כי הרבה, יש להם חלונות כאלה באירופה שמפתחים עם הציר פנימה. ואז אם אתה רוצה להוציא את הצינור פליטה על החלון, אז זה כאילו זה לא בא הזזה, אז אתה צריך לפתוח אותו. ואז נשאר חצי פתוח, ואז כל האוויר הלוהט, כאילו נכנס פנימה, אז מה עושים? שום דבר. אבל משהו שאמרתי...
1: וואי, רנין ממש נכנסת לעומק של הנושא, אה?
2: ממש. איזה יסודיות. וואו. עד הסוף.
0: החלונות נפתחים פנימה.
3: זה רמת פירוט.
1: כן. אני כאילו עמום.
2: אני אהבתי שם, אבל, שמשהו שהוא חסר אצלנו, שיש את החסם התרבותי, שהם מרגישים רגשות אשם, סביבתיים, שכאילו אנחנו באמת מזהמים את כדור הארץ.
3: זה גם לא רק מזהמים. אפשר, אני אפנה אתכם לשעת אפס בנושא מזגנים, לפני כמה חודשים. מזגן הרי פולט את החום שהוא מוציא מהחדר החוצה, מה שגורם להתחממות של הטמפרטורה ברחובות. מה שעוד יותר מגדיל את הצורך במזגנים, וזה מין מעגל כזה. נכון?
2: נכון.
3: כן.
2: נכון. עכשיו תקשיבו, כאילו, יש פה משהו שעושה לנו טוב, שאנחנו ככה מסתכלים במבט אלינו הביתה במדינה שלנו, שאנחנו, למרות שאנחנו אוהבים להתלונן כל הזמן, אבל יש פה נקודה למחשבה בסוף, איזה כיף שאנחנו חיים כאילו במדינה שאומנם חמה בטירוף, אבל בנתה לעצמה שוק עם פתרונות גמישים, זמינים, נגישים, אצלנו מזגן הוא לא מותרות. הוא זכות יסוד, והרשתות והתשתיות שלנו יודעות לתמוך בזה, וזה מעולה כי זה מוזיל לנו את המחיר. ואין לנו את החסמים התרבותיים.
3: אנחנו פחות אכפת לנו מהסביבה גם. לקרוא לזה חסם תרבותי זה ממש לחבס את זה יפה.
1: גם לסביבה פחות אכפת מאיתנו. זה די הדדי.
3: טוב.
2: אבל כן, משהו מאוד חשוב. מערכות מיזוג האוויר בישראל הן אחראיות על 45-50% מסך כל צריכת החשמל של המדינה.
3: וואו.
2: ואנחנו צריכים להתנהל עם המזגנים שלנו בבית אחרת. לא סתם מדברים, גם בחברת החשמל אתם תראו את זה מלא, שאומרים תשמרו על ה-24 מעלות, כן. כי כל מעלה שאתם מורידים מתחת ל-24 מעלות, היא מקפיצה את צריכת החשמל של המכשיר בין 5% עד 8%. אז לשים לב לזה. עכשיו אם אתם רוצים גם, אם אתם אומרים לא חם לי ואני לא יכול, תוסיפו מעברר. המעברר כמעט ואין פה עלות של חשמל, והוא כאילו נותן לכם להרגיש הרבה יותר טוב, ואז מוריד כביכול את הטמפרטורה בשתי מעלות. ולנקות את הפילטרים.
3: מאוד חשוב, נכון, זה יעילות אנרגטית.
2: באמת, כאילו, פילטר מלוכח מוסיף משהו כמו 15% יותר חשמל.
3: רנין, תודה רבה.
1: תודה רנין.
3: ביי, בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. סיימנו, נתראה מחר.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי. ביי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מוזיקה מעולה. כל היום.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם! כפוף לתקנון.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסי, מה עם כפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקה? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: ירושלים מגיעה להוד השרון!
15: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
16: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
17: נהייתי סופרסטאר
18: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90
19: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
20: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
21: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
22: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
23: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: עוברים דירה? תורידו דאג אחת מהראש, התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, 9:40 עכשיו, אקו 99 FM. אנחנו פותחים כאן את הבוקר המשותף שלנו. אנחנו עד 12 בצהריים ביחד. מסמנים כמעט חצי לשבוע הזה, חצי אחד בדרך, ויש לנו מוזיקה מעולה שתלווה אותנו בבוקר הזה בעריכת נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, במקומה של נועם כהן, שבדרך כלל כאן איתכם בשעה הזו, ואנחנו נצא לדרך עם שיר חדש לאלקס וורן, לקראת אלבום חדש שבדרך. זה מתוכו Fever Dream. האזנה טובה.
1: How

Beach Boys. Good Vibrations, אתם על הקו 99 FM, 10:50 עכשיו, יש לנו עוד הרבה זמן משותף של Good Vibrations כאן ביחד. שעתיים שלמות, אז אנחנו נצא להפסקה ונחזור, אבל קודם, סילו גרין.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה.
19: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
21: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
25: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
24: כפוף לתקנון.
26: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
27: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
28: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
29: מעולה.
28: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
29: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
28: קייק?
29: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם קבעתם,
0: לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
30: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

שוב, שלום לכם, בוקר טוב, כיף שאתם איתנו, 10:02 דקות עכשיו, אתם על אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים בבוקר המשותף שלנו כאן ביחד, עם המוזיקה שבוחרת לנו נעמה יוגב לוי, אני אגר קרני מואלם. הרבה שירים טובים מחכים לנו גם בשעה הזו, נחגוג גם יום הולדת לפורטי סחרוף. יש למה לצפות, אנחנו מתחילים עם מיקה במסר. לעכשיו, להיום, בכלל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שמינית גמר בצבע,
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

חלום כחול. יום הולדת שמח. פורטי סחרוף. ועוד הרבה שנים איתנו. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים. שיר חדש לסומבר, הום רקורד.

0: אדם אנט עם וונדרפול. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של כמה דקות של פרסומות, אחר כך כוורת יהיו איתנו. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום, מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר נפרדים מקריסטיאנו רונלדו, ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אקו 90.

0: כל היום.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
8: זה בסיסים, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקן?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: ירושלים מגיעה להוד השרון!
13: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
21: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה!
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

קרפנטר. פליז, פליז, פליז. אנחנו בשנים כאלה שהרבה מההצלחות של שירים מתבססות על הווירליות שלהם, כסאונדים בטיק טוק. זו הפלטפורמה אולי הכי גדולה לתאוצה של מוזיקה, בין אם אלו שירים חדשים יחסית, כמו פליז, פליז, פליז, ובין אם אלו שירים שזוכים לעדנה מחודשת אחרי הרבה שנים, כמו השיר הזה. שהוא גם סאונד מאוד חזק בטיק טוק, וזו אחלה דרך להביא שירים לדור הצעיר.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
14: ועכשיו הגר קרני מועלם.
15: אקו 99 FM.
16: מוזיקה מעולה.
14: מעולה. כל היום.
17: שוב, שלום לכם, כיף שאתם איתנו, עכשיו 11:06 דקות. אנחנו, אקו 99 FM, פותחים עוד שעה של בוקר שלישי המשותף שלנו, נעמה יוגב לוי עורכת, אני אגר קרני מועלם. כל היום. גם בשעה הזו אנחנו כאן לעשות לכם מצב רוח טוב, להכניס אתכם בכיף לצהריים. מתחילים עם סיימון וגרפונקל.

0: כל היום.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם כפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם. כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: נהייתי סופר סטאר
12: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
14: היי אבא.
15: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: בקיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

The Church עם Under the Milky Way. 11:24 דקות, אתם על הקו 99 FM. אנחנו עכשיו עם שיר חדש מתוך אלבום חדש לנינט. אני נינה קוראים לאלבום, והשיר הזה נקרא הביתה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

תומר ישעיהו. זמן פריז. אקו 99 FM הודיע לנו עוד קצת זמן פריז בהמשך. נספר, נשמע את הסיפור על נהג מונית אחד שעובד בפריז ושמו ג'ו. אבל זה בהמשך, קודם גבריאל עם הגרסה שלה ל-Walk on by.

0: לכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסי, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
10: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: ירושלים מגיעה להוד השרון!
14: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק אסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
19: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: מהקומקום הכי קטן, אתם
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
25: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

שוטה הנבואה. מי? ארבע דקות לפני 12.

אנחנו אקו 99 FM מסיימים את הבוקר המשותף שלנו כאן ביחד. תודה רבה שהייתם כאן איתנו, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ואנחנו נסיים תכף עידו כהן יהיה איתכם אחרי שאני פרד עם סיל ועם קרייזי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: היי, מה העניינים? צהריים טובים, 5 עכשיו אחרי השעה 12, אקו 99 FM, יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מעולה, תלווה אותנו כאן, נלווה אתכם, אילה אבשלום, כרגיל ערכה, מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו, הרבה מאוד דברים מעולים לפנינו, אז תישארו בסביבה. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם שיר שכתב דן תורן על אשתו של רמי קליינשטיין, הלוא ריטה, אז באותה תקופה עדיין נשואים. כתב את השיר הזה לרמי קליינשטיין, שהיה באמת מוזיקאי מאוד מוערך בתעשייה, אבל אולי קצת פחות מוכר לציבור הכללי, בדיוק עובד על אלבום הבכורה שלו ביום של הפצצה. ודן תורן הצליח לדייק כל כך כל כך עם המילים שלו, כשרמי עדיין ככה מאחורי הקלעים, וריטה כבר התפוצצה, והיא הדבר הגדול ששומעים אותו ברדיו. אז הנה, שרה ברדיו רמי קליינשטיין. האזנה טובה שתהיה.

הסיפור בכלל בתקופות קשות כשהדברים לא ברורים ולא פשוטים, אז לא קל לרקוד, לא קל לצאת מעצמך ולתת החוצה המון. תמיד, תמיד, תמיד אני נהנה בשיר הזה לשמוע את הקטע ראפ הזה של אלון עולה ארצ'יק שנכנס שם, שגם כמובן עזר לכתוב את המילים ביחד עם מיכה שיטרי, את ארקדי דוכין הלחין, ואיזר אשדות עזר גם כן להפיק את השיר הזה. בקיצור, המון אנשים מעולים עבדו על השיר המצוין הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, זה מתוך רדיו בלה בלה, כמובן, ממשיכים עם המוזיקה ועם פיטר גבריאל. שיר אוטוביוגרפי שכזה, על התחלה של דרך חדשה, אחרי העזיבה של ג'נסיס ופתיחה בקריירת סולו. סולסברי היל.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
0: אחרי ששמתם את העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: שמינית גמר בצבע.
5: אני כבר יודע מי יעלו לרווח.
6: זה בסיסי, מה עם כפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקן?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי ארבע עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

R.E.M. The Great Beyond. קוד 99 FM, 12 וחצי, עכשיו אנחנו כאן איתכם בצהריים האלו של שלישי, מוזיקה מצוינת כל הזמן, עכשיו מתוך אלבום חדש של הרי סטיילס, נשמע את American Girls, הרי סטיילס הצליח השבוע ממש לשבור סי גינס באצטדיון ומבלי, לא באזורי הכדורגל, אלא יותר באזורי ההופעות כמובן, נמצא כרגע בסיבוב ההופעות העולמי שלו, Together Together, והצליח באמת להגיע להישג חסר תקדים, 12 הופעות סולד אאוט רצופות באצטדיון ומבלי, בעצם הוא עקף ככה את קולדפליי שהצליחו לסגור 10 הופעות כאלו, ואפילו את טיילור סוויפט עם 8. אנחנו כאן אקו 99 FM, אז ברכות להרי סטיילס על סי גינס חדש, והנה מתוך אלבום החדש שלו עדיין, American Girls, הרי סטיילס.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מוזיקה מעולה
5: כל היום.
4: אקו
5: 99 FM.
6: אקו 99 FM.

0: The Weeknd, קנדריק למר, Pray for me. אנחנו מתפללים שיהיה טוב ושקט ונעים, זה בעצם לשם התפילות שלנו מכוונות. אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן, מלאים, מלאים בכיסים, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שממשיכה ללוות, לעטוף, להיות שם בשבילכם. אז הנה הפסקה קצרה, 2.5 דקות, ואז חוזרים עם הרולינג סטונס.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: כל היום

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
2: בעלם!
1: כפוף לתקנון.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור...
4: עדיף, עדיף, עדיף, עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נסיעים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקן?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ברי סחרוף, Infected Mushroom, יום הולדת, והיום, 7 ביולי, יום הולדת, לברי סחרוף. חוגג 69, אז המון המון מזל טוב כאן מאיתנו, באותו התאריך בדיוק, 7 ביולי, גם כן היום, גם השותף שלו, המוזיקלי, רמי פורטיס, חוגג גם הוא יום הולדת. 72, אז מזל טוב לברי, ולפורטיס, ועוד המון שנים של יצירה, שנוכל להמשיך ליהנות. איזה כיף. אז אנחנו כאן, קוד 99 FM, 3 לפני השעה 1, מסיימים כמעט שעה ראשונה יחד, מסיימים את השעה הזאת עם ג'ק בג ולוסט. עוד רגע שווים עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, בלי חדשות, ישר חוזרים לעניינים. תישארו בסביבה, הרבה דברים מעולים מחכים גם בשעה הבאה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אז היי, שוב, איזה כיף, בלי חדשות, פשוט נשאר נכנסים למוזיקה, אין שום דבר ששובר, שום דבר שמעסיק את הראש, רק דברים טובים באוזניים, זה אנחנו עושים בצורה נהדרת. אז הילה אבשלום ירחה לנו גם את השעה הקרובה, גם אליה כמובן, מוזמנות מוזמנים, נפתח עם White Town ו-Your Woman, יאללה, האזנה טובה שתהיה.
14: מוזיקה מעולה,
12: מוזיקה מעולה,
14: כל היום.

Cool and the Gang, Fresh. יאללה שכן, החיים שלנו התרעננו ככה, ויהיה נעים, למרות שכשיוצאים החוצה, הכל, כן, יוצאים, חוזרים מיוזעים מאוד, אנחנו כאן אבל איתכם, כל הזמן, עם מוזיקה קרירה כזו, כזו שעושה נעים בנשמה, באוזניים, וגם נקווה שמורידה את רף הזיעה הכללי. ממשיכים עכשיו עם שיר חדש לאריאנה גרנדה,

מתוך אלבום שיצא בסוף החודש, אלבום חדש, ולשיר הזה קוראים Hate That I Made You Love Me. הוא פשוט טוב, באמת. אז הנה אריאנה גרנדה חדש.

0: The Cure in Boys Don't Cry. כן, יש לי ניסיון בקטע הזה דווקא הפוך, אבל אתם יודעים, כל אחד והכיוונים שלו. אנחנו כאן ב-99 FM, היי, מה שלומכם? מקווה שהצהריים האלו עדיין עוברים עליכם בנעימים, יכול להיות שעם הילדים בבית כבר, או אולי בעבודה, או סתם ככה, מוצאים את עצמכם מסתובבים על חוף הים, או מטיילים, בכל זאת חופש גדול כבר, אז נחמד, נחמד, למרות החום. אנחנו כאן נמשיך עוד רגע עם מוזיקה מצוינת, בין היתר יותר כנסיית השכל, גם צ'יילדיש גמבינו ועוד, הנה הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: הגורילאז, פיל גוד אינק, קו 99 FM, אנחנו כאן איתכם בצהריים. הגורילאז נמצאים בשנה מאוד טובה, גם סיבובי הופעות ככה רציניים בכל מיני פסטיבלים, גם אלבום נוסף, תשיעי במספר, The Mountain, כך הוא נקרא, יצא בתחילת מרץ או פברואר האחרון. ממשיכים כל הזמן לעשות מוזיקה מצוינת ומעניינת, אז שווה אם אתם מחפשים משהו טוב וחדש לשמוע באוזניים. אנחנו כאן ממשיכים ממש עוד רגע עם אסף אמדורסקי, הביטלס ועוד שירים ומוזיקה בכלל מצוינת. הנה, הפסקה קצרה, תכף באים.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
5: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
6: אקו 99
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
10: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. צער מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: נהייתי סופר סטאר
16: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
10: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת.
20: כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.

נועם קליינשטיין, תן לי זמן, ולי אין זמן, מה אני אעשה? אנחנו מסיימים כאן את החלק המשותף שלנו בצהריים האלו, אז קודם כל נגיד תודה רבה לנעמה אלפיה ודנה ביטון, טכנאיות השידור שהיו כאן איתנו בשעתיים האחרונות, תודה רבה רבה לאילה אבשלומי שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת שליוותה אותנו יחד, אז תודה רבה. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן בחמישי בצהריים, 12, תבואו, יהיה כיף. רק אספר לכם ששחף אייל תיכנס לכאן ממש ממש עוד רגע, תמשיך ללוות אתכם לתוך הצהריים עם מוזיקה מצוינת משנות ה-80, מועדון תרבות, מוזמנות, מוזמנים להישאר איתה, ואנחנו מסיימים עם זה, You Don't Love Me. יאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

דון תרבות, שעה של אייטיז שמתחילה ממש עכשיו, 3 דקות אחרי 2. אתם מאוד מוזמנים, אני שחף יאל, אני איתכם עד 3. ואני באמת חושבת שזה אחד השירים היפים של שנות ה-80, Moonlight Shadow.

לפרטנדרס, קריסי היינד, Back on the Chain Gang. עכשיו שימו לב, בשיר הבא, אותה קריסי היינד עושה את קולות הרקע, במיוחד לקראת סוף השיר ובפזמון. אולי מאיזושהי סיבה היא בחרה להופיע תחת הקרדיט גברת קריסטין קיר, במקום קריסי היינד, וזה השיר. Pride של יוטיוב.

או-או הזה, זו קריסי היינד. אוקיי, you two in pride. אנחנו נשארים בדבלין, אירלנד, ועוברים למוזיקאית שהייתה קרובה מאוד מאוד לליבו של בונו, סולן יו טו, ונפטרה ממש לפני 3 שנים, וכמובן שינה דוקונו.

0: תרבות. שעה של אייטיז. אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: התיקים של מודע,

0: אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. מהקומקום
1: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: נהייתי סופרסטאר
14: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
15: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מועדון תרבות. שעה של 80's,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

קומינג ארץ. הכל היה ייחודי הזה של ג'ימי סומרוויל, באמת צמרמורת. So Called the Night 1986. הפסקה קצרה ותכף חוזרים.

0: תרבות. שעה של אייטיז. אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
0: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
2: אקו 99
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

סינדי לאופר, מתוך האלבום הראשון שלה, All Through the Night. עכשיו, 5 דקות לפני 3, אנחנו מסיימים את החלק הזה של השעה. ממש עוד מעט תהיה כאן סטלי סלומונוב. אני שחף יאללה, אנחנו נשתמע מחר באותה שעה. איזה כיף, איזה כיף. אז תראו, אפרופו סינדי לאופר, ולמרות שאין ביניהם שום דמיון, אבל שום דמיון, היה איזה רגע כאילו של יריבות קלה בין מדונה לסינדי לאופר, אבל באמת לא שום דבר. מתוך Like a Prayer, שיר מספר 10, Spanish Eyes, המשך לרומן הלטיני של מדונה שהתחיל עוד עם לאיס לבוניטה קצת לפני. שיר שלא מספיק מכירים וחבל. אז יאללה, תכירו, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
13: אהלה.
14: 99.
13: שלום, שלום.
14: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
13: יום שלישי, פעמיים כי טוב. גם 3:03 עכשיו. גם 7 ביולי, שזה 7:07. אני אין, ה-OCD שלי מת על הדברים האלה, איזה כיף. תענוג, איך הכל מסתדר בעיניים. מה שלומכם? מה הם הפעמיים כי טוב שלכם? אצלי זה ככה, עידית אבשלום היא בוחרת את המוזיקה, ונעמה אלפייה היא טכנאית השידור. יחד הסתדר לי ממש ממש טוב, וגם לכם, נשבעת לכם שהולך להיות מאוד כיף פה בשלוש השעות הקרובות. נתחיל עם פול מקארטני.

לא יודעת, לא ראיתי פול מקארטני. ברכה, משהו באינסטגרם, איזה סטורי אולי לרינגו סטאר שחוגג היום 86. מה לא דברך? לא תקדיש לו איזה אקורד משהו, מילה יפה, אחת, שתיים, יותר?

ומה אם הוא בחור שכותב שירים מאוד מאוד יפים על הרגע שבו הוא פגש אותך? זה היה עובר אצלך, נגיד, כמו אלכס וואר?

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: נהייתי סופר סטאר
5: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: מלון בחוץ.

0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
3: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
8: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
22: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

רוצים ש... אתם מגיבים על השיר הזה. ועוצרים רגע ואומרים, מה זה, מה זה, מה זה? לא בטוח שאני מכיר, מכירה. Life in Mono, כך קוראים להרכב. סליחה, להרכב קוראים מונו, לשיר קוראים Life in Mono. נכון יפה? נכון, אני מסכימה איתכם, יש שירים שהם כמו מזגן בחום הזה, כמו מעברר נעים, איזה רוח שבא מהים ומצננת קצת את הדברים החמים. ולעומת זאת יש שירים שהם לגמרי, לגמרי, לגמרי אש.

0: פרנקלין, איזה גרל פאוור בחיי, רבע לפני ארבע, עכשיו יש לנו את המן פאוור, מיד אחרי ההפסקה, אבל תקשיבו, זה משהו אחר, זה משהו ש... המוג'ו, וזה לא סטיבי וונדר, אני יודעת שאתם חושבים שאני אומרת את זה עליו, אבל זה מישהו אחר לגמרי. אקו 99
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: כאילו אפס.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
5: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם! כפוף לתקנון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: ירושלים מגיעה להוד השרון!
15: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס שרונים.

0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנות.

0: לתנאי שירות HBO Max ולעזרו היה פריסה.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

אמרתי לכם, הוא משהו הפרינס הזה. אחד מהפספוסים הגדולים של חיי, שהופעה שלו לא הספקתי לראות. אז זה בכלל, באמת, אחד הלהיטים מ-Diamonds and Pearls, האלבום האיקוני שלו, כבש את הבילבורד האמריקאי ב-1991, ואותנו גם לגמרי, ממש. עידית אבשלום מבוחרת שירים. תמה אלפי, הטכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אין לנו חדשות של השעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ועכשיו,
12: עכשיו,
11: סטלי סולומון.
12: זאת אני, אקו, עדיין כאן. 94. שעה ארבע בדיוק.
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
12: ואם אתם לא קריסטיאנו רונלדו, אז יש לכם שפע זמן להצטרף אלינו למוזיקה שערכה עבורנו עידית אבשלומי. נעמה אלפייה טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב, כאמור איתכם באולפן. אם אתם כן קריסטיאנו רונלדו, בואו חיבוק, חיבוק, חיבוק, חיבוק, חיבוק. לא נורא, אוהבים אותך, הכל יהיה בסדר. באמת, אתה תראה. מה עוד אתה צריך, אתה יודע?
13: כל היום.
12: אחד הדברים שאני אוהבת בקריסטיאנו רונלדו זה שכשאלו אותו פעם למה אין לו קעקועים בגוף, למה הוא חלק, יש לו סיבה אמת מאוד מאוד טובה, אבל התשובה המעניינת שלו הייתה, תגידו, אתם ראיתם פעם פרארי עם סטיקרים? ברור שלא.

0: מדיסון אבניו, I'm not your baby, אבל אני כן אחזור לכאן ממש תכף.
1: אחר 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
3: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99 מוזיקה מעולה
5: כל היום.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: היי, כאן הרב זיעב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: ירושלים מגיעה להוד השרון!
19: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס

0: קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה בעלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: אני אומרת לכם, אם אתם משחקים היטסטר, שתדעו. אם זה שיר משנות ה-80 והוא כל כך כל כך טוב, הוא נוצר ב-1984. אתם יכולים להיות בטוחים. כמו ביג אין ג'פן.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: מעניין איך בילי אלי שאתה מתייחסת לפקקים כאן אצלנו.
1: דיווח תנועה.
0: Did you know Billie Eilish שכולם שומעים אותך בישראל בשעות של הפקקים? בדיוק בין 4 ל-6 כשכולם חוזרים הביתה. תדעי לך שכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה וגם ממחלף בצרה עד צומת הדסים. אותו הכביש עמוס גם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק בצפון ובמרכז ממחלף אם המושבות ועד מחלף אלוף שדה. זהו בינתיים דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תדעו לכם שלא רק בילי אייליש איתכם בפקקים, ועוד להקת על חלל שתצטרף אלינו תכף.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
7: בחסות
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחיר

0: סירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: מה?
4: כאילו אפס.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: אחרת, תגנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבי 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית

0: כל היום.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: קו חזק לבית הספר מודען.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: מורי ואם.
0: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
24: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
26: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

יכול היה להיות לנו הכל. We could have had it all. עד כן, היום היא כבר פחות. באמת יכול היה להיות נו, אי אפשר לדעת.

הלב שלי בידיים שלך, ומה עשית איתו? שיחקת איתו. זהו. כמעט 5 דקות לפני 5, אני רק מציינת את השעה, אין לנו חדשות, אנחנו לא סוגרים כאן שום דבר, פשוט ממשיכים עם המוזיקה, אתם תדעו שחמישה לחמש, ולגיטימי כבר לצאת הביתה למי שממש חיכה. נספר שעידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, והיא עושה את זה גם בשעה הבאה. נעמה אלפי, הטכנאית השידור, אני סטלי סולומון אוהבתכם באולפן, אני משאירה את סוף השעה הזאת, עם אחד השירים הכי רקידים שיצאו כאן בזמן האחרון, מאוד אוהבת אותו, מאוד מאוד ממליצה לכם להגביר ולנענע. דודו טעסה, בית ביפו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
13: אקו, 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
12: כל היום.
15: כל היום.
14: במיוחד בשעה 5 אחר הצהריים, נכון, בא לכם משהו מתוק. אתם יודעים שלא סתם בא לכם משהו מתוק עכשיו. זה יום השוקולד העולמי היום. כאילו, המצאה, שקר כלשהו, אז זה היום. 7 ביולי, יום השקר, יום השקר, ביום השוקולד, השוקולד. זה שקר בשבילי, כי כל מה שיש לי להציע לכם זה תמר. תראים, בא לי משהו מתוק. רוצה תמר? לא, אני לא רוצה תמר, אני רוצה שוקולד.
16: כל היום
14: עידית אבשלומי, היא בוחרת לנו את השירים. נעמה אלפייה טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, אופגן איתכם עד שש. האזנה ממוזגת.

Stromae. Ute, papa, ute. אתה, איפה אתה? אתם עולה כל 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. כל שנה מחדש, בשביעי לשביעי, שזה גם תאריך שקל לזכור, וגם יום הולדת שקל לזכור. ועדיין כל שנה זה כזה מפתיע ומהמם אותי, שהצמד הזה נולד באותו יום, לא באותה שנה, אבל באותו יום. ואני כמובן מדברת על המבוגר יותר רמי פורטיס, הוא בן 72 היום, ושותפו כמעט לחיים ברי סחרוף, שחוגג היום 69, שני ענקי הרוק אנד רול הישראלי. נולדו באותו יום בשנים שונות, אבל כמה מתאים, כמה יפה, כמה אני אוהבת אותם. מזל טוב, פורטיס סחרוף.

0: noir.
1: חמש ושלוש עשרה, כאן אצלנו אקו 99 FM, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה, וגם ממחלף בצרה והצומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסרי, וממחלף אם המושבות עדיין בכביש 4 עמוס עד מחלף אלוף שדה. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
4: בחסות.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: אקו 99 FM.
8: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות לתשע כוסות מים וגברים ל-13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
9: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
10: אקו 99
11: כל היום.
12: זאגה פינות

0: אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאג הפינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה. אמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

you too. I'm not the only one staring at the sun. ממליצה לכם לעשות את זה מוקדם מאוד בבוקר. אחד הדברים הטובים, החשובים, מעולים לגוף, לנשמה. אין אפשר לעשות את זה גם בשקיעה. נחמד, לא פחות. בואו נחזור לא הרבה זמן אחורה, נעבור מהרוקנרול קצת אל הפופ, ולהיט המתוק מתוק מתוק הזה.

0: תכף עובר. נשפעת לכם, 5:36, הכבישים קצת צפופים, אבל זה הולך ונרגע, אפשר להגיד. הולך ונרגע. כביש 2 ממוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כביש 4 מצומת השקולות עד מחלף עד הלום. וגם ממחלף השיבה עד מחלף מורשה, גם שם עמוס, וגם ממחלף דרור הצומת עד הסים. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
6: בחסות,
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: אקו 99
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם
2: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: כל מוביל בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005 כפוף התקנון באתר החברה
4: עכשיו בישראל ליפ מוטור עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר או בקיצור
5: עדיף
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי אתקתק את זה על הבוקר
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון ועכשיו מבצע הפחתת כנסות נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום
8: לצדך ברגעים החשובים של החיים
9: היי, כאן רבזי עבד רמזי אני בדיוק בקולנוע צופה מקופה ראשית הסרט החדש בחיכובי אני באמת
10: עכשיו בדור אלון כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה קופה ראשית רק ב24.90
9: נהייתי סופר סטאר
10: בקנייה באלונית ב39.90 כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי כפוף את הגנון באתר

0: בשבועות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: נהייתי סופר סטאר
12: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90
13: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים.

0: להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.

Oasis עם Wonderwall, לוקחים אותנו 4 דקות לפני 6 בערב אל סיומה של השעה של 3 שעות משותפות. אני רק מציינת את סוף השעה, אבל זה בשום פנים ואופן לא אומר שיש כאן חדשות. מה פתאום? מה פתאום? לנו יש מוזיקה טובה, ותכף רוני אבן תשב כאן כדי להשמיע אותה ולהנים לכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונו ואומרת תודה גדולה לידית אבשלומי על הבחירות המוזיקליות, לנעמה אלפי הטכנאית השידור, ולכם על ההזנה. תודה רבה, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. נוגה ארז, איזה יופי שבא, אני מתה על השיר הזה שלך, Stuck in Heaven.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ערב טוב לכם, כמעט שתי דקות אחרי שש התחלנו. שעתיים של מוזיקה של ביחד, שחף אייל ערכה, בנעימים, especially for me and for you.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל היום,
0: אכן כל היום וגם כל הלילה, ובערבים. את הערב הזה אנחנו נעביר ביחד. נפתח עם Rolling Stone ו-Start Me Up. יוציא אותנו לדרך. אני רוני אבן, שתהיה הזנה מעולה.

0: פול טראנק עם אין מילים איתך, איזה יופי של דבר, יצא בתחילת השנה. ויש עוד דבר שאין הרבה מילים לומר עליו, אז פשוט נגיד.
1: דיווח תנועה.
0: אין מילים, אין מילים. כביש 4 עמוס ממחלף דרור עד צומת הדסים, כמו כן ממחלף ים המושבות ועד מחלף אלוף שדה. וכביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נצא להפסקה ומיד בשובנו ממנה נתהה כמה זה מצחיק זה האהבה הזה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה

0: מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
13: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: היי אבא.
15: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

Ace of Base עם All That She Wants is Another Baby. יהיה יהיה. ובכן, התחלפו הדורות, השתנו הימים וכו, וכל מה שהיא רוצה עכשיו, יעני קייטי פרי, זה להביא אותה בשיאגות.

0: שיגות שיגות, מאוד מתאים לתקופה שלנו, ולקייטי טיגר פרי. יש אנשים ששואגים מסיבות אחרות לחלוטין.
1: דיווח תנועה,
0: זו אחת מהן. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף הדלום, וממחלף אשדוד עד מחלף הדלום מן הצד השני. כביש 5 ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, ובכביש 6 עמוס ממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. נצא להפסקה, וכשנשוב יהיה מאוד חופשי, וגם זה יהיה לגמרי לבד, וגם יש מצב שנשפוך כאן חומרים דליקים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
6: קיה ספורטאז' ההיבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודען.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק, עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649, Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
16: בעלם.
15: כפוף לתקנון.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
16: נהייתי סופר סטאר
19: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים,
20: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
22: מלון בחול,
23: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
25: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
26: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
27: מעולה.
26: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
27: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
26: קייק?
27: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
28: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
29: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
28: כפוף לתקנון.
30: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
31: חייגו 03-7x5.
30: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
24: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
32: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
33: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
32: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: כן.

0: Depeche Mode עם Dream On.
1: Dream On, Dream On.
0: לגרנג' היותר נקי והמלוקק שאני סורפה עליו. אתם על ה-99 FM, נצא להפסקה ואז נשוב עם ברור לגבי למה הסמים לא עובדים.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
5: בחסות?
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז

0: זה אקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

ורבים, the drugs don't work. היו עידנים שהיו סמים ממש טובים, שעל בסיסם נכתבה המוזיקה הזאת. אין במילים אלו המלצה לשום דבר חוץ מאשר להמשיך לשמוע איתנו מוזיקה. שחפי על ערכת השעה הזו וגם את הבאה, נעמה אלפי הטכנית שידור, אני רוני אבן, ואנחנו מיד גולשים, זולגים ונשפחים לתוך עוד שעה של מוזיקה מעולה. אבל קודם נוודא, what is love?

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לאווי דוט אדמה כבר יש בו. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

מעולה ואף למעלה מזה, 4 דקות אחרי 7, ערב טוב, ערב טוב, ערב ממש טוב, אני רוני אבן ואני אהיה איתכם עד 8, נעמה לפי הטכנית שידור, שחפי על ערכה את המוזיקה. כל היום וכל הלילה, כידוע, ומה יותר טבעי מלהתחיל את השעה 7:04 עם קצת sexual healing של מרווין גיי כמובן. מרוון אותי מרווין, האזנה מעולה.

0: אלונו לארצ'יק, אם בואי נתחבק. הייתי מביאה לו חיבוק שחבל על הזמן. אתם על ה-99 FM, ובגלל שאני לא בחורה קנאית, אז אחרי הפסקת פרסומות יהיה כאן ג'לס גיא, אבל זה לא אני.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 38.

0: וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: לוסי, In the Sky with Diamonds. אתם על הקו 99FM, אלה היו כמובן הביטלס. וכנראה שטולרנס זה משהו שקורה לא רק עם סמים, אלא עם החיים עצמם. בסוף מתרגלים להכל. של דודו טסה כמובן, ושל החיים וכו'.
1: עדיף כישלון מפואר

רד הוט צ'ילי פפרס, עם Breaking the Girl, לא נשמע הכי חינני, אבל יוצא הגיוני בסופו של דבר. אתם עולקו 99 FM, זה סינגל די חדש של מר הארי סטיילס, American Girls. סינגל שני מתוך אלבום רביעי

גם אני הרבה יותר שמחה כשיורד גשם. לא only, יותר שמחה. במסגרת זה שנכנסנו לתוך 19 וחצי חודשים של שחרון חושים של קיץ, שירים של גשם עושים לי טוב. אתם עולקו 99 FM, זה middle of the night. יש אנשים שרבע לשמונה, זה middle of the night שלהם.

בוליס עם Walking on the Moon, סטינג כמובן. עדיין מופיע, עדיין נותן עבודה, עדיין אין מילים ואין דברים לתאר את הדבר הזה, ואנחנו בדיוק בזמן של הגיע הזמן להיפרד מהשעתיים האלה שלנו להיום. בסך הכל המוזיקה ממשיכה כאן, כן, ברור, אני מקווה שזה ברור לכולם. נעמה אלפיה הייתה טכנית השידור, את המוזיקה ערכה לנו שחף אייל עם הכישרון הווחד ווחד ווחד, כישרון הזה של הנחתום את הערב היפה הזה עם המוזיקה הזאת, עם אל ג'יי וטארו.

0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: כל מוביל טרייד, מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אורי
8: והם המסבירים
7: שהכל אפשר
8: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: אקו 99 מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה
12: כל היום.
14: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפני זמן קצר לרשת CNN והתייחס לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ימכור מטוסי קרב מסוג F-35 לטורקיה. נתניהו אמר, יש חוסר הסכמות לפעמים בין ידידים ושותפים טובים כמו ישראל וארצות הברית. לדבריו, הוא שוחח עם הנשיא טראמפ כמה פעמים והעביר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. המחלוקת על חוק לימוד יסוד תורה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע שוועדת הכנסת שוקדת חלופות לנוסח החוק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מזכיר כי מוקדם יותר היום במהלך הדיון על החוק, גורמי המקצוע בוועדה הזהירו מפני השלכותיו. הדיון יימשך מחר, והצבעות צפויות להתקיים ביום חמישי. לאחר שהכריזו על איחוד, חילי טרופר ויועז הנדל קיימו הצהרה משותפת. טרופר אמר, אנחנו מקימים בית ציוני שכולם ישרתו בו.
19: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו בו, בית שכל ילד יקבל בו הזדמנות שווה, לא משנה איכן הוא נולד, בית שיאבק באלימות המשתוללת. הגיע הזמן למשהו חדש. לא יחידים, אלא קבוצה מורכבת מתמהיל מדויק של ניסיון וחדשנות. אנחנו לא צרובים בסנאות שהשחיתו, במלחמות האגו, במשקעי העבר ובשיעבוד הפילוג.
18: גם יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל נשא דברים ואמר, אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית, אין טיפול בבעיות היסוד כאשר מפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות קובעות איך מקבלים החלטות. כך יועז הנדל. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסגה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר? כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
1: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אומנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: ועכשיו, עדי אדר.
13: מוזיקה מעולה.
15: מעולה. כל היום. כל היום. כל היום. כל היום.
9: זה לא ככה. מחצית או לא מחצית, גם הכדורגל עובד ממש ממש טוב עם מוזיקה לפני המשחק, הקהל במשחק, אבל פה יש שעה שלמה של מוזיקה. אז מה העניינים איתכם ואיך אתם, תגידו?
13: מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
9: בואו ספורטיביים, בואו איפים, בואו כמו שאתם, אמיר צבי בנרח את המוזיקה, נעמה לפי הטכנאית השידור, אני עדי אדר, והנה, יזו. אנחנו רק התחלנו, אם זה לא היה ברור, ככה שעוד הרבה מוזיקה לפנינו.

0: ממש. אלוהים, Imagine Dragons, הלהקה הזאת למעשה ממש בחודש שעבר סיימה את סיבוב ההופעות העולמי שלה, לום, אבל זה לא אומר שלא תופיע באיזה קונצרט מעניין ככה לקראת סוף החודש הזה, ולא תיתן פה איזה גיג, יש לה. זה היה בליבר, אנחנו עושים הפסקה, תכף שווים עם עוד מוזיקה, יהיו כאן בלונדי, עוד דברים בהמשך, חכו חכו, אנחנו כאן.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990

0: 990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאציה, מבית פריסבי.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כן יכולים לחשוב שהוא איזה צ'יליאני, פרואני, סך הכל חצי צפרדי, חצי צרפתי, זה מנו צ'או שבחודש שעבר חגג 65, וזה היה בונגו בונג, אחד השירים. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב יהיו כאן בוני הם, ותהיה כאן עוד מוזיקה בהמשך, חכו אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגל למשחק בג'ו דלק.
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
17: מוזיקה מעולה.
16: כל היום.
18: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
19: This is the story of Ma Baker.

אז אורי קיגל עם חולשה לרקדנים, אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה אריאנה גרנדה, שממש בסוף יוני חגיגה יום הולדת 33, הבגרות הזאת ניכרת עליה גם ברמת האלמנטים המוזיקליים. בתחילת יוני היא חשפה את הסינגל הראשון מתוך האלבום הבא שלה, פטל. הסינגל הוא Hey That I Made You Love Me, שמשלב כל מיני, איך לומר, בטקסט שלו קצת חרטה על מערכת יחסים, וגם קצת משקף את הרגשות שלה המורכבים כלפי התהילה והדמות המוכרת שהיא, והתגובות לביקורת, להרצה, בכל אופן הכל בתוך שיר אחד, שכאמור אנחנו ניקח אותו עכשיו, ניגע בו, נרגיש אותו, נלמד אותו,

0: them.
1: מה?
0: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח.

0: כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חזרתם אלינו, והנה אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו. הערב נסיים עם אירוסמית ו-Dream On, או תוספת משלנו Keep Dream On. אפשר לומר ש-50 שנה כבר לשיר הזה, וגם הוא בסוף יוני, אז ממש יוצא כזה יחסית עגלגל. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד הערב הזה. תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, לנמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחרי לתוך כל הלילה, שכזה רגוע. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר 8 בערב. עד אז, dream on. ביי ביי ביי.

0: עוד פעם נפל המוצצי? הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ון דלק!
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7-5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבי 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע. איבני
1: סנטר. הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
12: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה.

0: גם אפליסט וגם חווייתיסט? עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה.
4: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נ נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק